0: XFM 107.9 jenge krama wa tam tam o tam ke kha chichi te ti kwa kha tare ko ti kwa kha tsi te venu kha ngi ti kwa imama kha go ama go da kwa ha kwa ka di am o tsama mape o ngi am a tan nya de tama kha papa mtsar go da kwa kha mo go da kwa kha kuma a sensini ntlo e kwa kha nna mana go da kwa ha go di kha kya re kara kama a sen go da kwa kuma a sen go ma ki ti tire ntlo ena ntlo e kwa nna de go jinde ta tiki hi sen na kam no nge go hi sen na kam no nge go na u ta ti kama ana kwa na u ta ti do de ti mo a sen go kuma a sen go he Didi ngana kwa kere kwa doro kwa abasi ya kwa takwa kwenye di kwa naki kwenye di kwa nati abasi ya kwa takwa haa ti mua asana kwa hare ti mare kareta miya tife ndewa ti wokwa na wati anya kwa na wati kwa ti iya kwa takwa diti ya aak enga mkwa didi kawano didi kuhu ata ti mua asin na wati kere kwa takwa ti abasi ya ta haa kaya ayaki jarot ayaki anak ayaki kwenye ayaki jamanak ayaki Uboa di kia kari kwa nati abasi ya kwa takwa ti haka ya. Ti undom sena kwa takwa ti doo sena tiri. Uwane tamakano na uti ataka undom sena kwa ti doo sena gwiri kareta. Ake heko kuri hoji ti koma anakota kwa ti haka aji. Ti kreten aji ya ti komti. Ahoji ate utako na te a. Aka mji kakanga kwa nituwa ito we kwenye kare kwa takwa te kareka di kwa na a. Mua a sena kwa takwa kekere kwa kwa mha na a. Te kuo mata, te kuo mnyana tave, te kuo mata, tamakano te kuo mata veku kwa te mkunda siya kwa takwa, te gana siya kwa, te kara siya kwa takwa, te domu uru siya kwa takwa, te tinyataya kakuro siya te. Ti tete ke ti kare ngi kakuro si si, ti ngi gana si si, ti ngi kara si si, ti ngi domu uru si ta. Ti kuo ma asen na kwa mungwa asen, ti ang. Dom oro ji kara ji gana ji dom oro na huku kakuro ji kwa. Takwa anko ji angoma kwa kwa nchwa kia kwa takwa ti tinyata ya ikate. Na tati khabana kakako si ya gwiri kareta. Aji atimu wa asen hajite a abasi kwa ta haji ni ijiki. Ma e ihohe nuka ma ika numaka ti kharanu ti ma eki ti ma eka. Te anko ji am ima te kuma asen te utako na te nga kwa hi. Te utako na te An hoji a shwere ma kwa takwa ankara twa tetana kwa takwa te aika di kwana anako kunye aika di kwana tekiti am ti mua asen ti mari kareta te mua akwa kwa takwa te kuma ako te di chichi ya kwa hon kona kwa kipa kipa kwa takwa tienta ya te hinya te ho a te kuma akwa te di a kipa kipa kukate ti kare kwa takwa ti ngana kwa takwa ti doro kwa takwa ti hinya te kwa nye e i ane ha e ti guyate ke ama a anehe ti a anakwa kwa keheta mte ti a kuma kwa keheta mte ti a maa isi kata a iji a ti abasi ya te ti kuma asena kwa takwa ti mua at ti khara uan e nukawa naka ma e a isi ki na uta ti kuma kwa tata kwa tan ti khara a isi di anekwa oka ti kumsa kia iihe ti kumsa kia ti kum asa kia ti kashin sa kia ti mua asen ti haa obe kwa iya te kwa ziu anishu anishu te kaika kwa nasiu kip Patripara kwa chichichi ya kwa honi kona kwa takwa kwego okuka a Nihoji te mua anakotawa te kuma anata ire anakai anu te kai anu jamana kai anu jaro kai anu Kubwa di kia a Ti mua kwa ngam tidi tre a na kwa tidi kuto tidi tre a Nu tidi tre kwa ngana kwa doro kwa takwa hiyo a Anakai ya kinu te kai ya kikunye kai ya kidi kuto ku ngam ku Ma isika ti angama ti di tre anu Nye eka ti hiya te kukuri hoji ti kaya te kukuri hoji ngam kuko Ati di kuto ha ti di tre anu Nye eka ti kare kota kwa ti ngana kota kwa ti hiya te hoji Di kuto kuko Kiti mua asena kwa Pere oro te a ti mua asen Trek ama a te mua asen Kundi ati tama kum di ate kono Kew di ate kono Kiao di ate kono Kiao Twa di ate ko nungu di ate ko ti mua asena kwa ti koma asen ti mare kareta. Uwan e ti khara koma asena go ve ti abasi ya te ti kejiu ike. Ti mua ana kwa ti koma asen. Ti di kangara te omtoma tevi tevi na kwa takwa kipa kipa kukara kwa chichi chia kwa honi kwa nika ke heko wa di a. Ti ati. ki ma asimungwa kwata kwa ma atisi makisi orota makitisi ma ikarata ti makisi yata ti tinyata ya kehe kukuri khoji ti abasiyate koni saka tomtom ani mja kuiti abasiyate uwa no tiki sikiare kara kwecha usenjite gutamnu ti dosi na gove ti harata ako jete nde kuri kwemba kuri kwekwa ita kweta te mua aku te chika kuwa kwata te siya kwata ya te tenta yak e nja kunka kwa te shu ihe te kuma asin tidi kuto shin tidi kleho anu tidi nga kwa ki takwa mua asin na ta ire kata ngeye ya i anau ngamre ngeye ya i yande tatikere kwa ngana kwa doro kwa hiya te kodi i a tamakatiki aka ye e ati adikuto ye e ati angam tinu ti marikare
1: eka

0: ska FM 107 oa download nie gecamatse ska 6:46 minute dzinge karma what I'm awesome ki atangiuna tsiya kota kwa Yesu yete kwa imam atuno kha koma kota kwa adi ate doro kota kwa te Yesu isen ka kona ji amu asen ka tam ji te ki ya kota ite ankate ade teken kom ti tate na kota te ki kota kwa te koma di kwa kha te tsiya te khoji te shwe te khoji te mu asen kota kwa koma asen te kha te ta khan te u isi ani makite abasikara kota hanu ma dawe kate hanri kata miya tweta ni kwa kundi dawa tem daw ma tem kleman tem nama da tem kaw mkinu tem trum kita tin tem daw ma tem trum kama tem ay ma tem trum kama ta ke heko tem nama tem trum kama ta temu asen tem kaw mga nu trum mata jawoku karakota kwa hanku kajum ike khai anka heti kiare karakota kwa timu asen kwa tikuma asen tim akiti atanur kata mukunda atiti aveta tem kaw manu tem trum mata ma kiti rekare ta aji akha khesu yokota kwa khidla wokota kwa kuma asen kwa takwa tiken an inji inji ka tende ta haji na utate awasi yokota kwa inja kumuri kata te kuma kwa hanga kwa te anata ikara ta hui hiri kare ta te ma isika te kunya kwa inja kumka kwa naji te kitinji te a te kwewe te kuma kwa ite utako na ke nute witi te utako na anja tende ta ditangwa ate swere matahi te atsuya atsuya matahi ta tech ik am hekeker kota ko kom no tiku fani kara kwa mu shen tingi ti tek esu ik ehe anti ko ma hiwet ma isi kit ma anga ka hinta ti ko mate ti anga hi haka te ko mate kwa tsi hi ve am tsi ma no tre hi ve am ditanguma ti anga hi ke ma kwenya kai kemtem ik eteta na kwa kemja kunka kwa na ma ngamku na kwa dikuto ku nganuti muwa asina tishinu tim kere kota kwa ngana kota kwa awasik ema tun kuin khon di kunya kare ta tinde ta dikuto ku khore re ngam ku khore ta aji akhamu watim kamkan khado shinu khaki tin ngam ku he kubu atik edi i akhamu atik e kubu na kota kwa ana tik e ya khaw boto he na ta ire kartan khamu no khamishinu ngimundre he antaun saka hasa ki aji te tle tlong kota kwa kainja kung kwa naji te kitinji te tena kwa ta kwa te tlai tu ten kana tlari kwa kunya tlari kwa kainja jamana tlari kwa jaro tlari kwa tana kwa kung kwa naji kaji tinji ngamku nudi kutuku a i khae ma i sais ya ve numa anga di a ve numa ek am di a ve numa adikarita ti di kutu sin ti ngam sin ta a i kanu ti a anka di kaya ti amua a ti kwa khat kuma a sin ka di kutu ka kwa naji ti he ke hem tui khama kunya kaim ki ti mati kunya ta ti kwa kha ti kwa kha kuin kwa ti yoro ha yo si ka kha yo kha a i ke ya tama kha ti di tre kuma hanu kum kha ye ya tama ti di tre kiao hanu kiao kha nge et ti di tre nguwa hanu nguha nge e ti di tre kwa hanu kwa nge e ya kha ti di tre a ati kuma anakwa ti mua asanet kwa kha ke he kui kha nungamkwana mga ti hink ema ti mua asen ti u abasi khoji ti u tle khoji ti dikuto senu ye iye tamaka a abasi ye kwa tle yeti no dikuto senate ta a ije te mua anakota kwa te ke inja kun ti u te u tuana te kwe unisa kuma asen kwa tuana ngina te una yatana ni tete ngin esika kete ako siya kwa tana kete ako na kete ako to kunya kare kwa tako to abasi ya tikesu ike e na ta ikara khantwana mungwa te takwa kwa khantwana uwan enu khana ashu enu na ta tesi miyagwe khante adikutu ative twana te ngama tive twana te ngama tiri twana a te dikutu ati twana a ange te twana ngama kwa takwa te dikutu hanu te ta ako na ta ako te ngamu kwa kwa te dikutu kwa tiri te ukle khoji nte u nga khoji te mungwa te maa kia inkawa te maa ekho iki tamakhanu ti mungwa a te maa ekho iki kia inkawa te ve maa ekho iki kia inkawa ve ta ti mungu tamanu ti doke maa ekho iki kia inkawa aji ate mungwa anu kwa takwa kuma a takwa tana kwa takwa twana ndeta te kaika di kwana ate kia kwa ta
1: Eka
2: Yawa yane
3: Nana na tegwishanya deha kaima Tohu deha na tri chan kalahim Ti tri kagwe kha Nweke Tahoni bala chata macha kwamshu Tri yako tikamahim atata No nweke deha kaa Khu tikru no tokom

0: Xka FM 107 kwa dauno nyege tsa metsa 7 ka mokota kwa tsa mo minute dzenge ka ma khulung kwa ngoro kwa ma ata tsa ngoro na ma kwa ngote darna kwa ta kwa mo ka dima venu kwa mo ka dima nor ka busi o tsa ngwa nwe kumu kuna tsa tsiki goro ka ma u koma nani ma peu tsedi abasi ha ka matagasi ya kwa kungwa kwa tsitsho ma go ka mang tsika na uteki bara matu wa gure kwa mo ka ma tloi ma gure chuchu wa gure aba gure ka ta hinto te mukunda na mukunda je adarna kwa ta kwa mo nyamuka kwa Alexander ba ha shwa u koma na Kimberly ukomana khasuwe swara na teens ka nyamana eka batu kwa boboro ka 18 ka kuma klema tem otra ki kare kam kama gosa na kwete tlotim Kurman ukomana khasuwe abana ka 18 ka nyamana eka batu kwa boboro ka 18 ka kuma klema tem otra ki kare kam kama gosa na kwete tlotim Posmos berg ukomana khasuwe abana ka 18 ka nyamana eka batu kwa boboro ka 18 ka kuma klema tem otra ki kare kam kama gosa na kwete tlotim Season ukoma na khasuwe abana kha 80 ka nyamana eka batu kwa boboro kha 20 ka kuma klema tem otam ki kare kam kama gosa na kwa ka tlobotem Springbok ukoma na khasuwe abana kha 80 ka nyamana eka batu kwa boboro kha 20 ka kuma klema tem otam ki kare kam kama gosa na kwa ka tlobotem Sutherland ukoma na khasuwe abana kha 5 ka nyamana eka batu kwa swara na 12 ka kuma klema tem otam ki kare kam kama gosa na kwa ka tlobotem Apinten ukoma na khasuwe swara na teens ka eka batu kwa boboro kha 20 ka kuma klema tem otam ki kare kam kama gosa na kwa ka tlobotem no tewe te Kimberly si otsa ki tsa kana kwa kwa na kwa Kimberly ukoma na kha am dung dung wa kha nya kha tsari tsari na kha khoma nya kwa swara na kha gai gai ya kwa am otsam ki kha khuisa na kwa tam khuin kam kino kha tama di kwa kha ngeng ehe de kwa kwa te kwa te ki si tsebe go tsebuni sa kha ta kwa te kungwa go tama kha no e boboro si otsa ki te abasi kwa ta kwa a ke ke ga tloko kongwa go no a je ga tsamje ga diteta ka di shang e di te aba se go te kwa khamata ka no a tangu go go tseno o ikang go aba se di manxe e te wa go ita ta go ita am ima a tang e kwa nxe e tswa se go go tikwa tuwa go tikwa ngu go tikwa tsam go kae go na ta e te ka ta kwa rase ni go ri ka ta a di te mo wa ting kwa ga tse ka mna tse ka mukunda na mukunda dzana ka na dzana na dzana ti kwe te ya kwa e tsare ti no te a ka ting ka tsui ga ka ngu go tsana e ki te tsare ti re re te ye u tse ki tsare ti ntana tsui ga a he si ani takhangin eji ka temu wa kota kwa tinkwa angin enge unana kwa keheta kwa itakwa wakuri na kwa bora edi amdi gyamdi gomkudi itakwa ham kheri we yanu ya kumiko sipani ngandi kweta eka amna eka musobo na musobo matai kutai kwa kwata ya tienta ya wakuri ya tima kuwa matai kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa ana kare kwa takwa tieta ya tashin kwa kwa an kwa te mai khojiki koka kha baite kai kono koka kha te kai no an tsau ni saka hasara in ho tama kha in ya toka ti tuira ta ti koma asana kwa tawa te tuite ta te koma akon tem yom ka te tuira a te a ka kwe spanita a ma e te bete hambe bego tan tute abasi
1: eka

0: nga nga nga kwe nge aka we nga kwe sawe yao te kwe mana nga kwe kwe nga kwe angwa sa
1: Xka FM 107 owe dono nyekhe tsama 7 tsama go dago 16 minutes jete nge karma go ta anji o tsa jete twa go ta nyi ya te yesu i kwa go ta go te ya ga ngo go ta go ka inja kung ka kona jitinji and the following boodskap dra di mana op platform 10 kennis dat meneer Piet Groenewald se groepe gaan vir julle op platform 10 Dinsdag die oggend kom sien so wees gereed julle weet wie julle almal is van platform 10 julle weet hoe om gereed te wees so julle dra kennis daarvan dat julle Dinsdag die oggend vroeg moet gereed staan vir meneer Piet Groenewald hulle se groepe om vir julle te kom sien. Julle weet waar julle altyd vir hulle ontmoet hiervoor by die radiostasie. Adi bodi ji ha ji Piet Groenewald ani ook ha onko kwa tsai ku kwa ta ya ha go cloud data ga kwa tsai kwa tin tsai ku ji tsau ku ma kwa tin ge ku tsau ven un ba ku ku tsau platform ten si o tsai ki tin ku tsau an tsai ka den star e kam ka tsai kwa e an tsai si ki mo ko ta kwa aba si tsau data ga kwa ya kwa tsai ku da tin tsau an ge ku ma ko ta kwa ana kwa tan tsau tsai ku da tin trek am tsau ga tsau kya ite an tsai si ka stasi su ke ki no ga tse ka ga

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea ngmanamka enga wangesimuka yange gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka ngonteke kangaka mpulinga musimu ka hana chitwa ie mkao o chitwa ie kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ege ya ngole ngu tike ya sila pulinga katene koyo ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa tajua tage pandu kakake tike e hege tipange ngauka ake panga taju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulinga muku ngeke ya wa tamna la tamwisi se muku uhama Madela kaitam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kwe kwe kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack take the day XCA FM
4: Don't mark pa de ma kwena uma platform den
3: Ona ten siwa
4: Owe da hona mjecha FM Xka FM 107 owe dano nyeke kama xka 7 kama kwa 31 minute zete nge karma kwa tam am oka mke azite ho kama kwa takwa hanga kwa hangluwe mate yesu ye kwa takwa hangluwe mate diya tkhevi na kwa tkhanya te kezi azite akunu te dekha te kuma asana te mi imki te tkhanya te ta khate khate kuma ate Aji tinji ma peun te ya oru kwa tanu ma peun e kai gu kiti kwa kai kun kai gu kaisu e kai he mua atu te khon am ta kwa te kaisu isen. Kaisu isen ta tin kakwa na jika jika kaisu isen kwa hi ta makanu kwa ngin e kai ngin e jika kha kaisu isen te te kuma ansin kakwa na jika jite ki tinji hi yu te mua anakwa ta kwa mua ansin kwa kai nja kunye kariko ta kwa te kariko jaro kariko zamana kariko ngana kariko kai nja kun kakwa na a te utwana a te kan kawunu saka mua ansin kakwa na he te kutu Tuana kia sui sin. Minya te ven dewa te karakwa takwa te unkarakwa te je karakwa te kain karakwa te nyati kia sui sin a. Te di ana kaika di kuni ante di te kaika di kuni ante di jamana kaika di kuni ante di jaro kaika di kuni ante di tubuna kaika di kuni a mua kwa takwa te abasiatik e di ike a taku na taku te. Tiyo ana mua te a khana dosin sinu. Uwa e khana sita ko siya gwen e khandi khana ne e ta kun tin tek e ti a tek e sikat nge a teng ng e zika tin ka kwa na he te kuma ana kwa ta tin sin te u ta kun te hik e ya ka te tin tanu te muwa a kwa kwa kuma a sena kwa abasi ya kwa ta kwa te kama a sen ma i he e te u ta kun te ya a tam zika a kara hi nung ng e zika te a kara ta hanu khaji a zi ta u ta uru te te kwa kuwa kwa tam zika te kai kwa kwa te kwa kuwa kwa ak te kama kwa ta uru kwa kuwa kwa tam zim am o tama Gute anka gute musobo na musobo anata ikara abasi kwa kwata kwa hata nute uchicho mga kwa te tae kwa tentesi Hebe na inkara kwa wakitano kutako mua anka kusinu Mua asen anata ire karita mae ijikinu mae ngaji kita mukunda kive khao trehe kha ikhe khao trehe kha manga kha heta kha kha mua asen kukuma asen te atinka ijim am otam kitinhe ngamku na kwa dikuto ku Tati nkhaenu dikuto kuwa di iya amu sakiati ngam kuwa di iya amu sakiati kha mua asen kha maari kareta. Miya tewe khari tukona di maari kare ata ak en amko. Kha mua asen kwa he kha di oka atawan nukung ata jaroko ata kwa hank e akha di kha ki nyamata a tanata ikara kunya kaisiki khunandeta kunya kayetri kareta. Te ayaki na kwa kana kaya te mua anakutawa te kuma ase na kwa dosen ti mua kwa takwa dikuto tuna atio tuna ti adikuto ti di kama katiku iyo kwa takwa tingagwa aji te kwa mtitade te atihuna ngezika kamika kana kaya kwa angati Ankamika kana kuya kwa nga kwa nkamika. Ki ngejika tek amika te nga save ti maa adikuto. Ti maa angamrika tatiki kubuna kwa takwa kwa teveya kwa di. Kama kate kuyi a tiki abasi ya teveta katimu asen. ti muwa asenge ti di kutoku na kwa tinga mkutano ti di tangara muwa tana te kare kwa takwa abase kwa takwa hiho kuri kuhe kwego okuko kwa iyete okia nkau kara iyete ta an iho kuri kujite muwa asensin ti hunka te ange kun iji okatano nganu ti koma asensin tiki di kutohe ti jaoka ateve tiki ngamkwe ti jaoka ateve kwa hambe ave kehema wo ngamkwa kehema wo di kutokwa ti jaoka tati manusika ti jaoka yo tiki muwa kwa takwa haka ha tiki mu senata matubu na kwa kwa tekema muwa kwa kuna do ma boto musobo he tiki tinri kareta ma numakuri numaki tiki nikuri nin e ate kumata ha khoje te uta kutwa khatwa te amana ta atsam jika te tekiri kumta te khoje ditango mgwiti ti muwa asen titi re ngate usiki gwana mkhari kareta ti khara khata kura atsam muwa hara ata kuna tiki ya kwe ata kwa ihe ngwa kwa tatama titi tredi ii atiki ii atika tingye una kwa tikwita ti ayang anata tinu ti kwe takura ti kuin khota kora ta khati mu asen sina kwa ti do sen twa ay ana kwa ti kwa twa a ta kwa ana khwata o tsa ki teto no tinqin ay ma ana khwata ma ta kora no ma gengwara ma ka ongwara ri kata ti mu asen di e di iya ti kwa ma asen ki khajite an ka ke tana kwa ta kwa te ute ay di ki te u hi kho di te mu a di kuto kuma teki tink emte jaoka adikema. Ti kuwa tana kwa abasi ya kwa takwa ti si uwa gukunhu na ati ata makano ti otun karoha ti kangano ti kete kwa ti tomtom kukuri hoji. Ati hiya te hoji ti kete hoji ti ngate hoji. Tuna oka amu yo kia nkaoveho kwa iya tenu ti hiya kwa anka ti jaoka ativwe tili di kuto a ti jaoka ativwe tili ngam kuata. Te utwana ahoje tenta muwa kwa klasi na tena. Nata im akama tirikarita. Ti anga gove kuwa tana kwa ya kwa babae dede mama itava ndee kwa mbatwe khani tang inkara kunya kwa takwa hata khana wove atamme na kwa akome tama khanu khana wo tau oka ham tom manu tom oka ham tom tseudima uwa enu kha utamme ya huyo kha abasi ya kutamka anga dima dede babae mama itava ndee kwa mbatwe khate tak ya di ik ya amuwa a atek ya katia hambe ngi khana kwa kwa kha kwa kha ita kuna ndeta kha kwenye kareta kaya di ii a na uche mkuveri

0: Exka if emo wanted in 7 or dono nyehe kama 7 kama kota ko 5 tak minute zingye karama watam am otam ki ata kyesu yisin ka chan kwa kwa tenta ya kyesu ya kota kwa kai kai kunka tim am gye kwa kwa nyan kwa kari kari na kuma nyan kwa swara swara na kwa dhe dhe ya kwa kwa otam ki kaya je wama ngwa atan itra kwa je ha wukasa na tayinji kwa jim ha aji a kum kuma kota kwa aba siya kwa ta ta kwa kwa u kam tswa di tama kha a wo ka sin ta kho tswa di kha nga o ka mu a tlo kwa kha tsa o le le trek am di tsa tsum di di kha a mu ana kota ko kuma ana ta ka ju ike kha a kha tsam di kha dinu te bori ko ndeta aba siya kota ko kuma sa ntsum tsam di ki kha ke ke nkhu di ya kuma ka dango di kha ki te tlo di kha u a kha ma dinu tsun khun u a di kema na ta ku fane ka ko mu ku ka go ri ka ta kha tsam di ya kwa tin te ki nu te hi ya kota kwa ta na kwa te ka kwa na di tin di kuma a sin
1: yeah Yang Xi Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen,

0: ska FM 107 owe tono nyege tsame 8 tsama kota kwa 17 minute jenge karma watam o tsam ke atatsi ye kota ko tenwa ha ka jinte tingi ke jinte te go ke jita ha tenwa go ke jita ha ha doro kota ko hamo a sen jinte ke a go go bete go nute go ta ga tetintswa nute go ta ga atate yesu ye kota ko kainja kung ka kona je ga jite ke tingi te mu ana kota ko ata ga wo tanta ting ma ete bego hambete a bego ta ga temu ante ke su ike ga temu anu te amu ana kota ko koma ante ke te kwin keji jamana tsai keji jaro tsai keji ana tsai keji te tsai keji kubushu kyak ehe aji atemu no te wetemu ati kwa khatemu kha na ta i kar tsuna khana wa emu ati no tsuna mana ri kar ta no temu a se no kota o kom kem tem yom ka kha khom kem nim ki ana kota tinte musobo na musobo ta tinta musobo na musobo a kha di chirika di oka ke kunya kota kwa ha ke a chirika di kwa na ke nim enu tem chirika ma te ya khata ya di khata tinya ta ya tant très kukara kota kwa te tienta dikhate tom tomo kota kwa te dikhate tienta kwa kam kara kota kwa te dikhate tienta trevi na kwa dikhate tien kwa tranya kota kwa te tienta ya abasika de kama tate kara kota kwa na kwa khanin eji ka te mkuim tamakhate ki ngeta ya tate re kwa mam kwa nam kare kare ta tim kwa nam ka ti mari kare ta khadi khati te dimwa ansina kota kwa musobona musobote kuma ansina de kaji I okamua a tino khakama tim chirikam ki tim musubwe na ta I kar kunyo kota kwa hamahiri kare nuna ta I kar te ta tinri kare nuna unkwa namki te nyati ma te ta tink e ike ti tinya ta ya kwa kyama kyama te ti anta maha ti ve ta tin I he e ti tinya kwa ti disika tim kwa namka tim chirikam nwe ta ya ti chikyare kanyo nu tim chirikam ti chikyare kanyo kwa kha tim musobo mwe ta chikyare nyo na ta I kare chikyare nyo rikata mungu yu nyo kwa anje chikyare na kwa takwa nyo kwa nukungu di ve kunye kha nwe ta kumwe kwa kha chituru na chikyare shena nyo ta khamuwa asen kuim khama khakuma anakota kwa muwa antik esume kham chirikama na ta ikara khatehi rikareta nukhana ta ikara teri kareta ta khakuma kwa hari kare khamu shobo mki numa akwa nasiki ngin esika nga ihe nyo ya kwa kama nyo ngi ihe ti uchirika henu ti umusobo heta ti dikhara tenta abasiyate kem ikema nyo ya ta mukunda chirika siya kwa nyo mukunda musobo siya kwa nyo gana musobo siya kwa Granam chirika siya kwa nyo Ma mkwa na mka domu oro di siya te Ti nyunya ta ya domu oro siya nyo Ti mukunda siya nyo Ti gana siya te Ti kara siya te Na ta ti kara siya kwa ti gana siya te Ti mungwa antre karita Ti mukunda di kwenye di kwa na nyunya ta ya Ti dikara kwa si sena nyo mkwa na mka Hinyana ti oka nyamatama Teta siya ya kwa ta Na kwa Kweta shite ya kwata, na kwa sheta shite ya kwata, na kwa kamta shite ya kwata, na kwa chamta shite ya kwata, takasi nyana kana kaita shite ya kwata, takasi kunya kaita kwata, takwata ya iya nyukema, maa ihe tete tatinka kwa nahe, nute materi kareta, ti khate khate. Maa tam, numa akuri, ti munga kwata kwa kiara shintiri chiri kaki, nutidi shotoki.
1: Mama, heb jij ook geschakeld naar die postpaid Blackheart?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoe kom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ook wel werk.
2: Sis toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doe dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: Zo wat heb ik nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Je moet mij helpen om die naaste plek te krijgen.
1: Makkelijk. Skakel *120*355#. Gebruik je nog een Sasa Goldcard? Skakel oor naar die Postbank Blackcard voor 31 augustus 2026. Postbank zal nooit jouw PIN of OTP vragen. Postbank is een gemagtigde financiële dienstenverschaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: FK.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Manamka eno akesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunke vangasiki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulin ka nteke ka ngaka mpulinga mwusu mwaka hanati twai e mkao oti twai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke okabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli mga katani koyo ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake datama diba jutao a tajua ta ke pandu kaka ke tike e heke tipangi ngauka ke pangak taju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Mandela kakam tike ehe kwe Mandela genkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya genungawi chikwa kwi ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya genkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Chakte te te exka FM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki Ona ten siwa
4: O ta kona nyecha FM
5: Eska
6: Yawa yane
7: Amen.

Ek skoon FM 100 Steve Bank owe download nyega petta teneti kung karma kota kote ankat anzi avam sanda ta tseska nyega tama kota kwa 13 minute zite nge karma kwanu anzi te ankat kemango atano hakuma ansen ma venu ansen anatairi kata anha keker kota kwa hakuma te hoji kriya kota kwa hun ankat anzi ki hakuma no hakama masena tebe karita haha eta hakuma ansena te kesinu ha im geutwa a teker kota kwa torona kota kwa ama kota kwa kriya kota kwa hanuwa hamtama no ha anquitaudi a kuma kota kwa ditangoji a hakeker kota kwa hanuwa takema ha jan tsotwa tsiya kota kwa thorona kota kwa ama kota kwa tsuwa kota kwa hanuwa takema ta anji a hakere ka muwa ansen ka kona ji hakitinji ha anka ka dosen na ko muwa ansen kota kwa ha undom sen kota kwa ha dosen ti kharanira ti mari kare ti kharanira tingandira kharata ha aji ahamu atim kamkano ha akadzin ha atinte ke ha he e hamu kota kwa hasaka na taha tirenu na uko na sikire kareta tradi ha amu kota kwa abase ku ema ha atlobwe ha makiti nuna ta ikara ha tire karta na uko na sikire kareta te mu ansana kota kwa te koma ansana dikeji te uta kona ana te akaya ha dangoje khara kwa nu te tinya kwa ta kon te una ki Kwicham ana kwa te angwa manahim kwicham ana kwa mura wom ach ikyareka te ki te mua asana te match ik amrika reta. Ti mua asen ti match ik amrika reta ti u kwink enu ti u tlek enu ti u ngak enu ti u dok ehe. Ti klamatik e khare ti ngich ik am ti khare ngich ik am ta a ti tiyanta yach ik am ngom dia ti di ho ti klare wata ti khare gana chik am ti oro chik am ti Tusha chik am da di aji kara chik am da di nga ko ve ti tui tui ha mua asin ti ya hink e he ti u chik am he ti ya hink e ti u musobo he ti ma eri kareta. Ta aji oka te u chik am he te u musobo he te anako ta kwa tink ema nga ji te ki kan tau nisa ka kien kuk ema ngin e zi ka te tinku kwa no te tam ha musobo sa ngin e zi ka platisim o tam ki tink tam ha musobo sa te. No te uchik am satamaha tamha no te u musobo satamaha tamha ta ata ha kuma ansana kota wa hado ha dana am na kwa kara a dom oro a mukunda a tusa a kakuro a aji ha te kwa kuma te kwa ta kwa ha te kwa klama te kwa mua te ta oji ha kikirie kana ta tamzi ka hasi ti tatangaji ngo hasi te ta ti onga hasi wa ti ngaya haki hasi no hasi te no hamu no nga he an te unisa ngita iya kwa ta kwa ngita iya ti tabana kwa ta kwa chuchua kwa ta kwa chan kwa ta kwa barana kwa tino aji ahami baranga a he hasi oruta tusa tui nga kwa hasi oruta chan nga hasi oruta aji mukunda aji Dana or Kara Habe Aji Ahao Amach Ik Amabe Ha Musobo Mabe Amaha Aji Ah Wakwatakwa Hamu Asen Kokuma Asen Aji Hantakun Han like I try to Tanakwate to te Tatinya take a di ek eka to queen Tatinya quink a di ek eka kuomak aiko jim karaha jarok areko jamanak areko anak areko kunyak areko takwa kubwa amuwa asin kam akyati sinungo ti ama kuma a ti ama a yotite ti ama kuma a ti te na wakinu ma asin be ma eki ti asin ma hoi ki ti a ay ma hoi ki ti a ajik ek am ho ti anahui hi ti ma rekareta ti di kona ka ve ti di kunyaka ti anahui hi tik ek ame te ta aji agyawa tunu ha hoji te a ngin e jika te ta hiya te ma te kunwa te kwa ta kwa te tuwa te kwa te ngana te kwa ta kwa te muwa te tiki te sinu te kai kwa kwa tam jiki nyam te kai kwa te tam he te te unisa ha ngam kwa kwa ta kwa te unisa te di kutu kwa kwa ta ka te si a kwa kwa hano te si muwa a kwa kwa kaya nde u di ti a ti a tum kuma a ti ma rekareta a iji te mua asin te sit ae ku tuareta te sit ae ku tuareta an kuna a kumwa kwa ta kwa no ti mua asin titana kwa kumwa kwa ti siyata titana kwa kumwa kwa ti si orota kwa na he ti ngika tanata tamsiki ti kunku sena kwa ta kwa ti kumwa ta ti siyata aka no ti kunku sena te ta ti ta khati ki khaka si te uke usin tam he ya we ta khati ya kwa ta awasi ya
kema khareti a a sentati ti ya tak enu natato kuma akwa gwere kare uwa kenga mate kuma akwa di kwa itama okam okatem kuma akuma te atekwa anho jitekwa deha tekwa kubinu te tekwa ma akwa kwa tau khabana teki tekwa kema ti ninta te tamakano tikwa ninta te ti ninta hi tamakano tikwa ninta hi kwa te ti mungwa a seno kwa ti uchikamhe kuma atere ti ya kwa anki anglukweki intwana asi uruta itwa kwa atishi uruta itwaji atishi uruta takwa ti itwaji ndeta tuanta ti ya ti kuma anakwa takwa anki ti anata matwa rekare rimata kwa rekare magengwa rekare makaungwa rekare tisi kumwa kwa si anata kwa hati asenka kwa na hedo sensin ti marekare kumwa kwa si anata agengwa ji a angasi ki no agengwa ji anki ti agengwa jim kwa nam kati angaski si ya kwa takwa si tita maha ansi na kwata igdengwa ji ansi na tati kwa kwa ta kwata nti muwa ansi ndewu dengwa musobo rikareta minyate he musobo ta muwa ansi nka kwa minyate ve anja maa eka musobo maa gana musobo ta musobo he maa kwenye he kwenye kwa teko tikam he te usikiti re a e musobo etimo ating tin musobo kwinsi katin tamahanu timu watakama tata titin ya taha atinga taten ya tite kokoma asentimu asensun tiuhe e tinite sikati teti ya tinu ti ya kwa ina ya anakwati inde kurikoji imba kurikokwa ta a eji ngajite kitinjite mu akwata kokoma asena kwa dikutuku na kwa ngamku kumwa teveti oka ngi saisi a ngita i maa saisi a nde watiki hinya gove ti anauta hinya gove ti akuma a ti ansen ti adota ti ti mare kareta ti mare kareta ti ana kwa ya tave ti ansenata ke a agdengla ji aki ti kuyo ti siyata ti mare kareta ti ansenata ngita inho wa oka kumwa teta aji ejiga tekeke nkomtate kwa jiteuta kwa ankamji kate anko jengai kwa ito wekuma kare kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa dikuto kwa kwa takwa ngamu kwa kwa kaya nja kunya kaya avasi ya kwa kaya nja kunta nutihara tebi tebi na kwa aiji atamakano tihara do wago veti ngi isika ngi tahinyate kwa na takwata ya titi anta ya tripa tripa kuji abasi ya tita hati kia ake ti tripa tripa kukwa di iya musa kia vetanu ti kuma agu kama ti si kuma asinjitesin na utahim ata ti inkweta ti adinu na umati kia rakwa takwa inde kurikweji iji te kuka iji atisi orohi na ukwa na mati kia rakwa takwa imba kurikweka iko te kuka tisi orohi na ukwa na ti iji twa si yakwa kana kayate iji twa si jaro kayate iji twa si jamana kayate iji twa si kana kunya kayate ti muwa asana kwa dosin ti wewe rikare ti kekhatema ngamkwana mkate kuma akweti he te myo mkate te kare kwa kana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunya kare kwa kaimja kungho te utako na te takai te ngi ya hwata takwe te te dikha te te ta tom tom sena te tamakhanu te tom tom kwa te kwa ngi kakara muwa a te veta te tom tom sena khunu te tom tom kwa te ta aji ate muwa asene te utwana ma e isika uwa e tom tom kwa kuta te ngana kwa ta te dik en am kwa a te huwa kwa ta kwa te muwa kwa ta kwa oka te di an te a atako ni te unga ti ta te kodi khana te hik e a khani kunya hik e a kwai to wikana kai anu te kai anu jamana kai ajaru kai te utakwe na udangwe ki te takwe siya kwata te te ki mungwe maata kuchik amrikare ti maata kuchik amrikare ndie kuridinu mba kuridita ta ti aita makano ti ak amaka anka tisde tingita kuchik am amaka amuka ti kuyate ti mchik amma ti amuka am kuyate ma tim kau manu tim kumata jawate veta ma tim amma ti jawuka atikema tim amma ama ti di ve amak ek amro tim tau manu tim kumata tim chik amma o mokatinya jawate tamatik ek amki tewate ma tan i no ahoji a te mua kwa takwa kiare se nge tama ya hwata tamji haji ate keke nukumti tati hoji ata kukwa an e jika te eku ya mua kwa ngahi kumwa kwa makaka ya kwa hive te kwa gwana mkakoka tinte kwa mana te kwa koka hatuwa takeha kwa koka hatuwa takeha tinte
te utako te mungwa hive te anave kwa inkara te bori ya kikoma hi te tua koka ti maka te hambe yu te hitama te koka hakanatwa haji wata hakanatwa ha te nga kwa ti te ankara ta ti tua ito wikoma kaiku te nga hi koji veri nge kwa inke tamati tuya ham kwa namka tiki inke ma hambe ti ya inki mungwa te kwe hambe ti ya inki ti kwa kwe ti kwe te kwa maata mtama kana ti ahinya te kwe ti tuya kanya te di tu hinya te kwe ti tuya hinya ti maata maira kwa kwa tati hinya te kwe ti tuya hinya ti khana kwa hinya kwa ti khana kwa te ta ako ji ak Eliate, hana mungwa kwa takwa hana ko, hana nga, tama kano ti kwa mate vem kwa nama, tia anse zika nga iti ngui kamshuwa ti nga, te kwa kwa mtuwa ito ti hambre kunu, habana to te kwa, maa ki te kwa kwa mate kwa gyawago. Na uche mkubere, na tache mkonyang.

0: Exka if emo 107 owe dono nyege tama nyege tama kwa 24 minute zingye karama kwa ta yote kuyye ma kwa ta ama ma kwa ina tsuwa ma kwa ta kwa ina chichi ya tikwa nite venu te ngze tikwa venu te kare tikwa aje venu te tkhayi tikwa ama khata mnu khamisi ni aha ina takun minya tikwa khate kwaate ina minya tikwa khate kwenyate ina minya tikwa khate kwaate ina minya tikwa khate kamate ta khate duro kwa takwa te muwa ansana te khate makiti inu te khate maate ako te ta khwati ata khwati inu takwa te mu na ta ikara te kainja abasi ya kwa takwa yesu isi na kwa takwa kunwa gurikata kunwa itatinka kwa nazim am oka mandakwa muwa ansana kwa kuma ansana kwa tasinu khate te khate ta aje te tana kwa takwa te kwa kwana ji haji tinji hi te khosu ku kwa khaya shwi kwa kwa takwa te kai kai ha jaro qare kwa jamana qare kwa qana qare kwa kunya qare kwa kai nja tsubu na kwa kunka kwana ati a ke hem tui khama ngam kha u tshe ena kwa dikuto kha u tshe te tana kwa takwa si khosu ku save te tana kwa takwa si kunwa kwa jaro qa isave te tana kwa si kunwa kwa qana qa isave te tana kwa takwa si te qa isave te nwiki te tinki te ha kita tem tau manu tem tumata khaka kha abasi tati te botho te ta khate duro ko ta wate koma ansen kha mu ansen go kha u kwin kesu ike ga kha ma botho ri karita mundere re jere re kyanu no kare yobare nui ri karita ma e kha koro atri karita kha koro go koro ka kona kha kitin he kha di kha e koro sin na ta kha koro sin go kha ncam kha mtsema na kwa kha dikuto kha mtsema mi atbe kha ncama kota kwa kha dikuto kwa kha ditse na wa kha wo kwa nwa kwa tsanye kwa ta kwa ti a ka ncam go di be kha mtao no kha mtuma ta jauka ti ke mi ke ma kha tsobo ati ke he ta khuno sinu si te tsa ma khuna ndeta kunye tsa ya kota kwa kha ha ke ma khuna o ka tswati ma kha komsa kya kha kya be kha wa kha di a aba si kwa tikwa kama kaha kuye kwa takwa ti a ti jaro kare kwa takwa kana kare kwa kunye kare kwa kunye ndeta kunye kwa ndeta tamahanu kunye kwa ti ya kwa mwa tiweza aji kenye amko te mwa ana kwa takwa dosi nukwe ata nye ndeta mapapa mkao tiyo teki kubu maakam maakuri nye kakam kwe kaha e
1: Eka.

nte na te ma kgogo matsong ta kwa ntwa ke gam ke ya gara go ino ta go no sho mo mamba e kgeng ya ntwa ta go no a magatlo e pata go kwa tswa ma ngwe ga go go ma ngwe ta go no am tra ma ntwa ta go no bere sim ka kwa ta go no te kwa tse mo tlhabe tlhabe go kwa te kwa o we a ta te mo wa he tswa o tsaya ka te te he mba e go te go ndina nyu a go ya u shuka tsa wa ke kana mo ma he nwa ata dimwa heno sha chara mama rata ma ko go matsumunu go mara gwe ma ko e gana mqae ti tla ka re ga mpa ndi gwe ta titino ti ka tswa sia he ata tete he nwe mu ma te a te re ma kuwa nguma nwe ma kuwa nguma nwe sherem ka te

Kabo itane tete ya kuya maku kamska tia anka tinkeska kama tinek amako yalf hamani tete nje karakwa. Proha meletslin damete guanamka tiseta sadar hang ekito daranat adekam. Kai kusite muku ngoko kasna di anienza kwa khate muka nte ukona tseunisa kia ukara san wukwa timie te fakanzi si oi kitin kamziki. Temu kwan fakansi si oi ki ting kam si ki temu hiyak ay ta ting hozi ting te te kung ting te ta ven temu te kwan akewa kukwe ting te ta hiyak ay ta ting hozi a te se ta zarok ay te kam ska temu yama ku te utwana kwa hozi te uka kasna go kana ukunzi kana ana ku te ta ting hozi miya te ngahe life skills se te utwana go kasin ta ting zing ay ski ting ti yangye ate muka tenu kwane saa ka mete muhia kwa kwa na kasi na kutia kuzi kana siya ti kwa kham nga uzi kimia te kutka mziki temu kwara dara kwa kham kunga uzi kanu akatama temu te ukwana sin kasi na kuzi tingi kana uinziki nte unana kai kitama kasi na kuzi tingi nte unika mziki tama temu kasi na kuzi tingi azit ankeo nsatseka kwane te yako ansi kung kuna fira al kana uaninza kai kuna ango kai kuna kuma ansa yava kutu kwan te tik ezi nte kuzi te ukwana muati hiyati kuzi kan hambe kwa mziki kwa ne temu te ukwana atusi na kwa ikamziki te kai kuntama ansa yava kwa akwan suye te kamzika miye te klarana kwa kana ubuka ziki story zi am kana ufakansi nta kana te titam kwa kuna kitu unza kiri ati miya kwa te kumuteng ai ki zarot ai tati kuzi tini te ukwana seta te ukwana ngo kwa kuzi kasna kwa an tati nzi kamzi te an kate temu ko kamziki boto zite kana tizi nge kwa te nusao kamziki tama te kana tate boto ziti ndi do kate ni kamziki nge ate nyama kutanga te kamziki te kuka tati te ukwana am kwa ne te ukwana akimu wa guhuwa nita nyama kuta kumreta huma ata kunu za kam nusao tama ma kamziki nyama kuta te kareta ahu zikiri kuzitinzi te ukwana kasna go sure sika temu te ukwana siri kamziki nukuni kuzia kreuni sa kasna go na kwa ne king aiki ake he kuite hinya teki temu te tuka tati nzi kamzi te aka te sisune zinza sina kwa hink eya kam nu yizi uganzi kwa wate nku kamzi ka temu te kuma kwa kwa yizi a kamzi ki te ukwana kuwa kwa ahozi ya kasi ntati uho kara kote ak aiziki nku ahozi tama temu te ngu oke nguta na vike kwa tante zao tati hozi minya te yar te du o a venu kang amtama ha temu te zawa kwa kamzi ki temu te ukwana ngkhan go go temo kan jao tatin go di agana o size di temo kan jao tatin kwa ne a hinzi ka temo te o tsona tswa go zenya mako tswitswi ka gana go inzi ke te class na go ago ta fakanzi tsamzi ka azi tin go zi o nyi ke temo te o tsona nge ta ka te se ta ku mo TV platform tin wa tin ta no temo te hinya ka ita te go zi anzi tswa go zi tin zi gana ago ga nta masure sika a go sna go si te tsamzi ke nngwe go ne go zi ti jaro re te ti ung ai kuna nde ta ga din ka ite sia go na hiben te siya ngutang ink aya te hinka oziki ti kuzi te ukwana anta ti sure si kasi te kamska kuhus nako kwa ne kwa unsa temo wokuri hoziki kamski kwa na tara kwa ti nu wokuri hoziki temo te ukwana ti kamski ti ya an kwa unsa nguru na kwa ti sure si kakana siya ko kai kuna atemo anka tati huzi am tia kwa unsa nguru na kwa te kwa kati do kare te kongte nge kenhe kam te ukwana seta huzi ya hinyak ay kongge ate kai kwa te kamska te ukwana kawana kuwa kwa temo te angu akuzi yo kakam kwa ne te kai kukwa te kamska temo te ukwana uruwa gobe kana sure si kakam sao tati huzi venu sure si kanyuta saan si ki fakanzi si kakana kwa kusie te kamzi ki kan sarok ay tatin kuzi temu uruwa gube kai kuna setam nga kona ikite kai kutuwa te ukwana ata kunu kehe kuzi ay ikite zawa tizi kite kuka tatin kumbisa anza tamaha temu te kuka tatin kwa kuzi ate ukwana ngu an tatin nge ate kunu te hambre kwa ta kamkhan nge ate kamzi kan kuya katama
tekai hi kwana zikam khuzia temo khanak e ya khatemo hi tati kombisa anza zero ka vere kha dau vere kha ti khuzi tinzin zikam zite an ka te ukwana ke khuzi te nyete zikite tsuka tati nga miye te ukwana o fakanzi tsam zike kwana khuzi a klasna te etseka khuzi tinzi khana unzi ke khana ana ko tsao ka tati khuzi takai khuzi ke azite tsekrin te kom tati ra doner tensi ven o ni kha fm ki kona kwiki ke he ki temo te klas na ai de tsams ke teke tsone sa tseka ete ko te ukwana te kai tati ai ke temo ai zao zi tinzi ko ana ko khanta ma temo tsi tati ai ke tsams ki sure sika ya te tsams ke tama kai ku tsia au te tsams ka ango practice ya nngwe go se go eti go ko ti zaro ko ti ana go da tsams ki ti ya ha kas na ti buka ani ta ta az tinzi program ki te tse krente kom tati radio nerten 7 o ni ge fm ke let's len tamit program nga se ko yams na khata hang ko se ko khiria go ya khriet amati kwa kham.

Eskatza mete mono ya fet amako firen 40 minute zian ke kra kwa radio nerten 7 o ni FM ki no programete anka tinxe moderna tamie tse ko yams na kwa hango kwa kwete aninza temo ezikate kai ku tswate go zino teki tsone sa temo ti kha wa te ke zite kai ku ta di programme nxe se ko yams na kwa hango se ko khiria go yen iri ama de kwa khatsa mska totsi ya go gota nthi ya go tsinxe ska temo ka te no kwa kwenki te anka te te zao ka te go zite mo ka no go anza temo tsone sa tsai ka te ntlai ko zite do ka te nxe ska te tsetse go nte ko mago te u tsona tsi ya go khama te na kwa kwenki zao ka te mo go wa tsho a nthi ya kona zika kha zao ka ko no ma kona zite mo te a go wa tsho tsu o mwa kha te mo ntse go tswana wo go zikunyisike no khori go zita mahano te hiya ko ke he tsam tsungu te ka go tsota ti te tsona ante te o tati tsi go nikire ke te tsona nge a tsana go ta tsam tsiki ko ne ti do ka te radio sungwa kham ka go zice tsam tsika te ka go tsora ti tsungu ta mango tsana mona go nxhune ka senze ya te mo ka senta ti mi ya te tsona ango online ya te mo ntse go zia te ko ntse go zi wo ko te mo ngo tsungu ta mango tswana ango nga ita ti atsamziki anke ku tswana ku enzike ngo nyams na fata ha tsamziki ta tsamzika ka kwe te wotin a tsu kwa go tsi tsika te ku enke te tsau ka tin tsamzika te do ka qo nci ku tsu tsamzika anse sin te mungwa te tsamzika his na qotam mara ke nge nkwa ku enke te ku enta te tsamzika nci ku tsu te mo his na go ha online ya mie te cyber bullying ta nci mie te anke ku msozi am tukwana atsia kukama de kamska woko miya te tinerna odor doma temo nihe kinya mtoti ahti nkikiri kwena nukone ngi kuzia woko nte kumute ngo kehekam te kumako te ukwana ate kweunisa temo ngaita te nukone kiri kinkia te ukwana kana kwa taha kamziki kwana temo ufera al tinerna nyama kwa hinti kamziki temo kweunisa zao kako phone smartphone no temo kukamziki keimo kuzia kweunisa zao kako ham no social media zitama temo kweunisa zao ka kon anga o tsiki temo ntse ku tse u kona te nya maku wo ku kwinziki ntse ka go di he ke he tsam he ko a ta te a kiri enke ga na ke te go da tsam tsiki kuna se ta kai ku ta te kona ntse ka sina ti do ka te kuna a tsuni sa a ka gongo ke he tsam kuna mo ka gongo tswan tswi na ntse kwa ku enke o bu kwa ku tse temo ya te kwa te mo go ka sina go tsa o ka ta tita man kuna nge a ka sina te tsam tsiki tsuntsa kuna a ka go tswana unci online ntse ku zi anza ngo matango gana te matande uta te mo go kuna garana e ta ngo ne kiri e tswana wo ra tsam tsiki ntse ka go ti he te o tswana se ta kai ku e te mo te a hinya go nte o tswana o kunyinziki nyama go tsintsa sentse te go ta zite mo te nyama go tlhongwe ta mamoa a go te o tswana miya te online ntse ku su o ikiti tam nga kone ke ti do ka re kai ku zite wo ti tsam tsiki te kekre tin te koma te ngo online ya ntse ku se tswana wo ku tsam tsiki te mo tswana o kunyinzi nyama go te tse go kaqo miya te tswana o sure antama te mo ra kaqo no ku enke kona ita mayama go antsone sa tsinza sina go tswana o kunyinzi ke miya te omkurim a wo ofo ere ze utama se go tsiwa go ku imki ta go nte mo ku an example nga mayama go wo go miya te depresi tswanga ita maya oro go a arom tama ga se go te go khwena teng ka o ke te mo te sa ya ba ve online ntse go senke a o kwa ite tsamziki no online ntse go se te mo ti kwa na se te mo a ka go zim ven te mo ti ka o kwa go se te mo te o tsana online ntse kwa di o ke ti bori te mo tse ve kwe ku tsamziki te o kwa nya ta ve go tsi social media ze ke te mo nga go ko a hi ze te o tsana a tse o ni sa thong ka go ven ke te ta ntwe ku a ku a te ta a go zite mo social media ke nyame ko asuri kai kuna ka thara ko asiye te tsamziki te o kwana a tsewunsa te mo go ka go no ku tsamziki te mo scammers kona wo ko ga tinerna ta go nke o kwenta ma ga wo ko kone he tsewunsa nke o kwena nte mo tinerna tsewunsa game go se te mo tsa o ka kuno a ke tama a lane ziki ha scammers na
tsa a anga ka go a linki ya kana tsa ke karona go a ke tsa tsanga ta di tsa tsanga de tsamtsi ke sa tsu tsamtsi ka temo wa ta di betra ga ni ko ko tsa kwa ta di game tse go be go temo a go se tsone sa temo tsona e tsa u senta di tsa tsamtsi ke kwa kuri ke e temo nzi ntsi go tsi anzi te wo ka di sene kwa ku inke te tsona tsone sa no go se tsa ka re tsamtsi ka ni kwa na tsa temo ntsi go e wo ko ma kona ke ni cyberbullying tami teng tse kwa tsone sa temo tsona ku inse raka go kwa ga te kung te mo a ka ta di kwa na zi di ga a ke e te se ta di tsamtsi ke fone e tsone sa tsa ka sa ya va vem venu bori e te monge a ya fone ke tane ere gui a bori he em no tsu tsamtsi ke fone tsho ya go go go a kwa na zi te mo te en kung te ta mahema ko a go e te u tsona ntse kwa di o ke ti ta no a tsamtsi ka te hi ta te go zi te kung le te mo ta ti nge e te wo te Kauka ho di te mu te u kwan angi kwa di o ki titan kan a kwa titan ama de kams ka te mu kanya go mea te nge sure a kwa nam ka kuwa hink eti kone tine ran ge u kuna ta te mu e sure kuwa ko tina tsewne sa mieste na te mu ngi ku he e wo ko sa ibe bole ngtami te ngi ku em a kams ki te hi tati hoa te kungu te kungu ta te o na oka sure o na oka ta hon a kauka kwa te ki hana kams ka te mu te se go kauka ta ti a ki kwa he polisa na kasiya kun anki kusitama temu yama kute akwa nazika e kao kwe woko kain tati te ukwana unziki tati ya kwa nazite mungi kusitwana woko online ya nuti kwa nazite kumute temu tenko zarot aye akha ati kamzike te kumute te ukwana ama kunyuko ni ngi kuzika kwa ne he kukamzike ngi kutamite kamzika te do kako ansin te ukwana utrek amzike ezi ya temu wate kamzu susu zite mu wate kamzike te do kako kote ukwana ngi kwa di okiti anzi ti tama ntemo nuzi ti zi nku okite ukwana ngi ovo sure si ka ngi tamano nse kwe ahambe anka okita mano dire fona ki ngi kwa atemo te ukwana woku kwa ne tablet zi te ukwana zao kate game zi anki te ukwana zao kate social media zi te ukwana zao kate akwana zi katama ngi kwa zi te ukwana yama kote woko ukwana kwenze te kumate kwa kwa unisa yama kote zi hako karakwa kwa miya ten a ai ki kwink e kwa nam tamase ko tsinsa sna go eno kwa ra sna ga seta kae go te go tswa te mo nya mako se go a arona go kwena uti ye ki te sa ya vave nya kae go zikita mate mo te sa ya vave so sen sporti kore tsi go a go zikita mate sa ya vave kwa ne a aro heti kwa na zika na a aro zite mo hi go hi na kwa na o manu si ka si ya go da go manu e te mo sen se go kara go nzwanga de presita tsi tama ya go tsona go inskita hi go kona zika kha go e tsona no da ga ma kona e kiti do ka de kai go zikite tse tre tinte ko mati ko mute te kas na hi ve kwe ti tama go engo ankete ka o tsana ma de tsamzi kite kas na go ango te o tsona ang go ne kirizika go nda I karate amrita go ne thi ya tsona te mo ntse go zi a wo go ngi cyber bullying tami te ntse go siki ma kona ke tsone sa kiri e te kong te mo a tati a te ke ntse nya ma khwata a tlo ka sna de tsamzi ka tsai go zikite ko ma di kwa tsu tsamzi ka ke kra thum an ombe a e wa zeu te go zite mo nya ma go hisa tsamzi ka te a si te o tsona kwa ra sine wobe kana o kunyisi ke kwa ga temo a go tsinya magwata a te o tswana ko enzi ke hisna te no kha o kwa a tsamsa te o tswana te mo no da kha kana o enzi ke ntate go ama na go tebe tate go ne ntse ke mo so baite ko made kwa tsona o manu si ka si ya go ga sondet a ne ra ka ko ta go nku e ra ka ko sure za o ta ma ga te mo ra ka ko performance ye ya ma go an tsone sa kwana go e ke ke ra ku ta e sure sure ke te ana kwa te o tswana tsone sa ke he tsam tse dipende a woko tamano ngunzi kusu oi kinge a nyama kwata ke khuzi yo ka insi tsamzi ki nyama kote mo sure za o tama kwa go tsone sa ti kwana zi ti te a ka ti kwa ku inki te za o ka ti khuzi no kwa ku inki te u tsona tsia tina za o ka ti khuzi a khuzi ki tama te mo ngi kusu a woko no te kha o ta ti te u tsona angi kusu oi ki ti tsamzi ka kha o ka kona zi tama ti te ko mate a sure kinge a ti tsongi ku e wo ti tsamzi ka te sure o na ka si go ta tinge ke o ka hwe a tin tsamzi ki e venung ke te mo a e ke te o tsona a tin tsamzi ki te nya ko a ta ti polisa na ka te si go ta tinge a ke o ka hwe tin tano
kwa nehe temu kai kuzikite kwa madikwa ham kwa na temu wo kundi kuzia social media ki online yangu ya hisna tahueti kuikuete tam ving akuete ta akwe video karatu karakun karo kuna okam ving temu adikwa bori tsekaran inve kuzite mu ya social media ki ntaraho ti kuzihisna kwa katemu anton sa kwa na kuinzi arakako anzi kwa kuingite mu izikate zao kate kuzenu tu anizate mu ngi kuziti tseka anihiti tamanu angi kuzite kora kwa mkate huwa maveta tite ukwa na ate tanamana tanamata ti nukuni kirizi ate kora kwa mkate ukwa na kuinzi kim taka kuzikite kwa kerente kwa mdate radio nertensi vangu ni kwa mki programe te angate nge modere na temiete seko yams na kwata hango siyako khiri ya god 12 riek, sorry, yen iriek amati kwa khan, ankam skatodisi ya kuhuta.

Daar se vrou wat ek wat weet dat dit die onenkomskatsane tsema ko die anka den tseka tsame 12 het amako 3 gamnete zenke kra kwa programme kona mka mu dere na temiete hem dise ta satarda han ek to dara na qare kan kro programme te anka den hem siya ko khiria go yen ire qama di kwa khatsa mska tot siya ko khotam xa ikuzikithi ndiyacicile ndikomade kuba kunye ke kwarho zinyamarhwataya ndingcisikathi sawukade zifir al tinerna tahonunkeu kwina miyete kuriye nihe kenyam 18 kekheri kunaye ku antati cewunisancisi kademo smartphones anyamarhwata zawukade nkeu kwina kwarham online yedemo nciku zitequ ziti xa kona ke xa ikuzithi dokari ticicile tindikomatici camziki webinaitisinati xa ikuzinkutete qunguna tahono cwana tanye ku antati online yanci ikuzima kona zikatemo tequnu nyeku antati ahune nkye buri fona ke nkye asure ritanu ke cam timu kwisaruka ve tati venu alinki zikitamacan ve tati nti yakona zika azitemo tiner nata hungiyo kuna kwa ayo kwa kusure kwa kutina fira a kwa kona kikleu nisa kleu senta ting linki ya kha antewe kha kikaro wenu bori itemo nise kha huwa a wukurina kuwina nata veta manu tseka bori kha kikaro sinitano nyako kien karo kwa a bori miya te kwa huzia temo kuitsauti kehekam hiya kwa a skema sinateko bori zitemo tse etsego kwa ikra tsego ve go tsiya temo karoko nukucamzike akona zika temo tia na gana o tsego tsiya temo felore go minya tsire tama karo no temo felore go akona zika nga kona ke temo a tsitinzi ngo fra alti nerna ta go nongi o kona go tlo sentati eng go nengi go se online ya temo tsena go nitse ska temo tsunisa ku order dom kona kanyam ta kono o ikona game go zia temo tsunisa tsao kako no ku anza temo tseka tamano ke tsam hiya ko balance dati kone he tsunisa ya ko ansim tseka go tihe anke tsunisa tsamo tsao kako nqi digital go tsu kuingi tantemo tsu tsamziki tseka etinta mantsa o hosondit anenya makote mo raka hwa go nqa kone ke hiya go ehet ere he tsheka amke temo yaka kone ke tsamtsa hiya go tsa kungwe te kube mara temo nngwe te tsa nngwa go no game nngwa tsa manu he te tsa o kreye anwa ga te re ge tia go tsui ga nka engwa ga akona zikata matemu khasondit anboronga yema kutsake te yago kai animboronga takono tsheka animboronga tama yema kutsate wogo nga kona ki balance kunye etemu te kunte tamang ai ki te tsamsiki te ukona balance tati wokuri na kutemu ngo kuya te kutsheka amzitsu go zia hi tati kwere ko te ukona kwa ko te tsamsiki kwa nehem kwa ko te tsamsika temu kwana zitemu te tati kwana kunziki wukurina teko wisi nandita anyako kwele kukia teko huzia hinye teta ti mara temu hizika te ukona zao kate aizi mwa tablet ave nufona am kutuwa mzike dri ire anyunga kove nkam ire tama temu unyunga kukuya te vire khan akona zikasundi anyayama kute efektire kwa kona ki balansi tati te kungu te kao tati anga oziki te ukona am kuhi kingo kehekam digital go zikete mo tsonisa manu e khave ta manu go ya teko kan tsheka ama go zi wo sina a nye te kwa temo wo kurina ka eta te kone e hetse tsonisa temo kwa ra sina tsona go inki ya ka go a wo sina ndeta ka e go gata tsam se ke tsheka am se go ya teko tsore go go zi a hinya te kwa ga tsheka am ke ta ma temo mporonga zi ya go be ga sondit an exam no tsuse tinzi temo te a ka te ga te ukona ngo ke hetsa mgana o person le ke go zia ngo media ziki of social media ziki te motha ka veta ti kone tsutsa mska te moti online ya tsa a go tswa go tsa a go tsora hi ve kwi as a social Facebook aki ta go tsa kwa go tsa di photo tsa karo ta ti tsa kwa go tsa manka ke dire ta tsa kwa go tsa di a the address ya a go se te mo tseuni sango o i tswana ta go nkung tswana fona zao kata na nyama kukau sentati akwa nazika kuri huta
kwese na temo tsa ting onka o ana khono tsa ayao ta khono tsa guya khono tsa khabana kuwa ko tsa kungna ya komu wa gobe ta temo a hinzi te ko tsauni sa tsuri kwa na zikunyi sike ta zi tinzi temo nkwa ko inkete zao ka te khose ben kwa ko ite kunye ta te tsamtsa tingi kuzi azite ai ku tswa ko zi tinzi mtsauni sa temo te ya ko tsau senta te te ko ma kwa linki zi tsa a tvzi ya ko tsutsamtsa ke tseka go kwa iye go a linki e taman hiye go kgorete tsutsamtsa tsa kgorete se ka gam tsa go yo ka tsutsamtsa ka karos na ko ana o kam kwa ne tsuri go na tia kwa na zika temo go zi a hiye go kunyizi ke no tsutsamtsa ka borihem ya qonqabe khotsi tseka tseka bori kwa ita manong tsabe gam mme te tsutsamtsa ke tsa a ka go tsinko a tsa wina na khwata tsa o details se tsa karo tate bene nko he e banka ke tsa tsana tate nko tsa wina na khwata tsamtsa ke a go ne bori zi ya te tsamtsa ke hiti yo to e of tomu mwako a khotsi a ke he tsam kwisaro kyare ka ve tati a tsamtsa ke ne skema sina tsuni sa temo thi ya kona zika in is ka thi ya na kitemo a kwa kwa kwa ta khan wo go tsamie te sire di anenza ka kona ke a zite a ka te online yang tsi ko zite mo a zite wo go zite o kwin zike ntwanta ma wo go dinzi go ke hetsam hiya go tlo sen tati ta zi tsa ku ikite tse tren te kom tati radio nerten 7 o hne ga fm ki kona programme te a ka te nge mo dira na tami te se ko yams na kwa ta kam zike ntsi ko zi a zite dinzi te mo te o kona go online ya wo go zi phone smart smartphone te mo zao ka te kam zika tablet te zao ka te kam zike nya ko ana ko khana o anza go tlo sen tati nte kung te tama te mo te ko ma te kwa te a di te utlwana ga sonde te ani he tse o ntsha ra kako go ne tse tsa mse ke fela a o nde e kuri kuse simu e tswa angeng a ke di tane fona a ke he tsa mse kha go a ke go tswa ango a tsa mse ke go go tsiya te mongo go tuka kung be tati mara fona wa ngwa go go game he o kuri tati tsa mse ke tse ka ta man tu anza simu e tswana ga sonde te ani e ra kako nga kona ke balance ya te mo ku hi tati a tsa mse ke ya go ta tsa mse ke ke he tsa ku yo ka te mo te save a digital go tsike mara te mo te o tsona kan go ya te ko go nkie te ko o kuri na te ko te mo wo se na te ta kwa kwa te ko go tswe he wo tati ka ma tswe he e tsam tati kwa na nci phones ke di game zi tswana o kuri e go tsam zi ke te mo tsha ka ma tswe go be nta he o bon ai e to mo wa nwe te mo te kwa ta tsepsi switi a go zi te a se tsha ka ma tswe o ni sa tswe o ka go ta go ntsu jwang ka zi tsha ka ma tswe go ra tsam zi ka te mo go sina ya a tsha ka ke nga mi e te ga sonde a ne te mo ra ka go ka kona ke balance ya tswana go e tati a tsam zi ke ku insu yo ka nngwe digital go zike temo tlha sa ve mara temo som kunyise temo te kunya kae go se kan ke he tsam kunyi tati tse o nisa a timi ka tene nngwe kunyi te kunya tati ke te o tswana mano zi temo te tati kun e zi ke no a game zi temo a tene go tsa wo kuri tateng a zi ke tsuna temo go tsam ska tf e nwa tlo go no kuri tsuna tengu o nwa ga a zi tsun e zi ke tsuna temo wo kuri tateng e zi te kha tateng yela e heve o vo ke heng e heve ng ta tsona sana kwa titeng tsam ziki nga kona ke temo a sino kuri ng e zi ka tsona o ga sonde an he ra ka go kwa ga a zi ding ke re zi temo tinzi ng te kwa kwenke tse tsams ke tsa ka te go tsena kona ke balance ya kunya a tsams ke temo keri ta go no e ka e go se ke te ko ma te kwa ga ke he tsam ga o person le ke go tsi a khati social media ke kwa ne a kona zika ta ma te mo ntsi go tsita ma ga te sna ko ti go se tinse a se tsana se online ntsi go se tsona wo go se kunya se ke ti nerna ta go ntemo engye o kwina kuri ene ga ke nyam to di 18 ke khiri kwina nga kona ke anzi kiri zi tinu hi tyo te kung de tama anako te o seta te kunya ka ina ku te nga ma tin khuzi social media ke te mo tes na ku kiri zi tin zi cyber bullying ta mi te ngi ku zi te ko kwa ham ku zi tama ha tin anzi te mo te ke kri han te ko ma ha ka ku zi kin ta zi tin zi kwa ha ku inki te mo te ka ku tswa te program a nwe mo te rana ta mi te se ko nyam sna khata ha si ki ka ku zi te ti a ke kri te ko ma te program a si a ko khiri go yen iri hem amati kwa ham a tsamska tot sia ko khotam

Kuskatamitemo no 12 week amako ses en 20 minute ziyange kara kwa radio nerten siwa o ni kha fm kin 34 minute zik asika e ya kwa ham programengo moderne temete siya ko khirisa e yen ire amate kwa ham atsams ka tot se ko hotan program ki temo ka e go zitete ya tsekrinte ko mate kwa ko nkite tsa ho ka te go zitete u tswana For all dinner nata hun gyo kwina kwinzi ya raka dek ezim. Online yang gri kuzi temu te kuzi no gyo kwina ya ku angata di. Ngri kwe temu kukam zi ki ka amsi ka kukam ha wogu be tama no ayi wa tama temu khazao ka te kuzi kitama ngri kwe yamu kwa te wogu. Nga kwana ki tablet zi ta hun smartphone zi temu zao ka te gyo kwina no laptop zi tama khazao ka ko. Samziki temu ting cyberbullying tami tengri kuhem miya te hawogo bori am tseka vedi hawogo ham no social media zikitama hawogo kuzitama ha tseka vekuti tinzi ha tseunisa tunga kuzi tunga kuzi tinzi kuinki makona ki antseunisa kiri nge nguhuni kuzi hayama kumu wate samziki ting kwana am hake hekam tsu sen tating kona ki ha anka go na ko tra kwa ha gyawa de kam tsaka temo kwa sna ha wo go amboro nga sikim no kai ku zikite ya tsekren te kwa mati kwa ha sure kwa na no nge u kona temo ng cyber bullying ta mi te nge ku he wo kwa ha te kung te temo te an kam zikita na kai ta te te u kona seta no temo ka mu anka go kona zita ma ha tim nyama kutemu phone ya zao kasa ya vave bori he ya phone kitani ere gui a phone takunu munu apo phone zao kasa ya vave tukunya koko akona zi nyama kute anga kutseka ativete ukwana kuinzi kwenye ngri kuhe venu tseka vekwe a phone kimu wakata kwana zika ata hiyate nukuna temu hiyo kuhwe kukam ziki umatansa temu e nuzeuti kuzi ya hiyo kuhwa Nyama kwa kha hiya go khoze kwa na zitama se ko tsunsa tsinza sna kwa go ka ikwa kwa na zitama temo se ko antsunsa tsinza sna kwa go a aroma tsewa go ta go ntuya ga kwara te matemo tsewa go miya te khoze ke tama te sa ya ba vetsu na seta of hiya ka isa ya ba vetsu na seta ta tswana ku inzike temo yakako kirizi tinzi no raka ko hate mo sure zao aninza ta khono khasundi anza ta maraka ko miete nga kite mo khas raka ko tsuni sam nga kone ke hiana sino tsuni sa khara go de presita kite zwanga tswana ku inzike nga kone ke kai ko zike temo te anga kwate a muwa a tsauka go dinya mafata hisne te tsams ka temo ana ko te tswana a te kwarata teng go ne kirizi ka te kai go tswata te te tswana nte go khumka te ndi go di te tswana go inse ke te swere ma te tsams ke ke a tlo ka go te tano te kwa na te mo anki go mso go tswana go inke kai ka ta tinzi mi e teng cyber bullying zi mi social media ke te mo te tswana nti go zo wo go zi fene buri zi a wo te tsams ka tseka ve buri zi ke a wo te tsams ka ti kwa na zi temo kai ka ti am asure ke ti tan tlo go kwa nke a tin ha si tswa go ga kong ta go police na ka ta ma si kwa go to akiri engo te upona kuinzi kengo kain senta ti no kai kuzi kita mate mute tia tse krente ko mate eske masi kwa na zita maha kona woko afone ziki link ziki ta kono bori ziki ta mate mu woko no te an si kong kona tse unisa nga mgeimu kuzi u woku di afone ki venu tablet ya kita manu na akona zika tama temu te ukwana yama kote online ya nki kuzi awoko linki ekaro na kuna a linki kitemu te ukwana kata kuna kanao details za insa te kutra akona zika tama nki kuzi temu te ukwana woko nukuka mziki bori ti he tseve kwe kwa na kaya yama kote woko tseho kwa i tama tseve a bori he ako zi tse unisa temu ukwana yama kote usenta ti fona zao kate kamzi kinti kundi tamate yeko anta tingi kune kirizi ya ate ukwana ukwenzi ki khan ate ven kuna yama kwa person laka kuzi yama kwa ate kamzi ki te ukwana te anga kan ako ziyoka nko huu tati zao kaya venu
ke het tsam ke he link ke te mo ka e te o tsona go ta tim kwa ne game go se te o tsona tsone sa ngamno a le ni zikita ma tsano a link zita ma ha ka ro ta hie go ta kwa na zitin zi te mo te hie go a ta tin te o tsona go sonde an ta ma ra ka go ga e nwi online ya ofo te mo de kwa nwi digital go se te o tsona o aniziraka kwa kwa kwa balansi ya te ukwana kuhi tati akwa mziki kwa unisangye kwa akara hana kuhi nziki zao kawe tati digital kuzi miye tengye game te ukwana kwa mzao kwa kutano na kwa na ikitseka kutinye kwa unisa khasondit anzatseka kutinye temo wokuri na te kute ukwana kana wese nande itakwere kwa ngu kwa kwa kwa wokuri zi kwa unisa tseka ya khasondit anzaya kwa ase ni ai ziki 3 ire venu temo ate kwa kam ire gaimu mwa kwa na ngwa kwa spandire temo khasondit anza kiri he nyama kwa na kuhinziki ya kwa note kong te tu tamziki nge akoma anakwa evente ante tamziki hito te utwana te kehe tam kai kutwa social media ke khana o person leke kuzia temo nka akube tati tun kuna seta kwane ngi kuzitama akwa na zika temo utwana woko khana ukuinziki tati ya kuzi nkwa kuinkite zao kate kuzitemo ike kwa unisakiri hee ya kako kwa ne hee aleini ziki temu ngi kukwa na zidama kwa na te woku kuinziki kwa kwa ne kite kai kwa angakari te kumute temu na kuteke hee tamte ukwa na a control tati ngi huni kiri ziki ya kwa ta tamziki vente ukwa na ngie social media zao kate vente mu phone a zao kate tamziki kasundit anie kwa unisatemu rakako kwa kham ta kai kuziki te tia kwe kwe nte kwa madi kureo programe ngese kwa nyamsi na kwa ta hangosi ya kwa khirisa hiem kaisi ka tuwa khamini teze eya kwa ha yen iria amadi kwa kham akamsi ka toti ya kwa hota nku a kwenki anzitemu te kai kutuwa te kwa nazi tinzi online hengi kuzitemu te woko zin te ukwanta ma woko skema sina teko no cyberbullying tamite ngi kuita matemo kona woko online ya ham no kehetsa matemo te kona ngo uya tswa go e tsa ntati a hong go e wo go da tsams ka na o ngi tsiki hire ta go TV ta tim ka iko tsiki te mo te ko mate kwa ham di kwa na zingi a tlo ka go di tano ike anti kumusobwe kona ngo wo go kwarasa na kone kha ka iko kwa anti kumusobwe ke enza ngo kumveta polisa na ka sia ko ta go nke sure ke te tsams ka sure ona ka tama sia ko kona zikam ta zitinzi ka iko ke te tia ke krente ko ma de nge kuro program se ko yamsa na khata ha sia ko khirisa hiya yen iriak amade kwa kham

Kuskatsa met 12 ek amako 43 minute zengi kara kwa radio nertensi wenk o ni ge FMG. Programme moderne de miete kwanam ka Saturday hang ekiti seta to darana ka de kanik AC ka kwa kha minute ze e ya kwa ham. Ngo se go khirisa hie yen iret amade kwan ka ikuzi programme ke te modit ya tsetrente ko made kwa kwenki. Dik ai ku tswa te go zin tsun sa te mo te u tswana fer al kun kwena. Da kuno o ikona kwinzi ya rakati ke se tsai ku zikete ya tsetrente ko made. Tsetsamzi ka te mo smartphone a ta kuno tablet te laptop o te tsau ka te kwa khati ku khuzi. Te u tswana kwinzi te mo rakati ko zinga kona ki tsai ku zikete ya tsetrente ko made online ya ntli ku zite ku kwinzi kim. Kwan wo ko zingonda ikrate a ta ti khama ko ta tswana kwinzi ki ma kona zikam. Ta khono nta ikra tswana ku inze temo ya ne raka ko tano a tsamzi ke temo ka ratin kha ko te tswana no da ham nga kona ki tsai ku zikete tsetse tente ya ko ma de ku te te tswana seta ke tsam te ko kwa ga te nya ko a se ntse ze ka ntse ku zwi tsamzi ke kha ama ka te tswana wo ku beta mano han tsa o ka te phone ze ke tablet ze ke ndi ku zite mo te tswana wo ko no tswana tse uni sa tswana ku ni an he raka ko nga kona ki tsai ku zikete mo te ya ko matengo kwana anave linki zia tsamziki kehetsamqa obeta ti ya hako borizi temo tse ta hadoka ko tamatse ve ku zicucamzika kwana ku itsaro kave ta ti kai ku zikite ko mate kwana u khashonde anira ka ko kwa ha phone ki tswanza o ka ko temo game zitin tsamziki ti ve ki kho ho nza o ka ko zitin khashonde anizera ka ko ka balance yango atsamziki ku ita ti mara tse uni sati doka ti tsa ka tatini offline temo resonded anye temo zao ka tatini mia te offline tatimi ka tengo activities atemo ngo akamzikite osa sport hoteta vendemo te takwereci ovotoro ho ahozitemo te ukona te otatini nge wokuri hoteta tantemo te ukona te otate programme zikona zinge ate tatan kona te otatini tsunsa azikona zao ka tatini kwane resonded ansa tseka yakako asetemo ngi phone given tief yesik eke ke hetsam te ukona nge anqwa ko tseu iri atano mburunga yema ko khasondit anza temo kona yema ko te wo go gana ko unziki nga kona ki offline ni khasondit an he temo yema ko zarata te ehe an tsun tsetsa ko hem ka ikuziki te ko made ko ango ke he tsam kona gana o person na ke go ze social media ke temo tha ka veta te nti ko ze temo a kona zika tama yema ko te ko ki ya ka ko kona ze ti tati ya go ze ti te a ka te ngi te iska kwa ko ki te tsa o ka te go ze ki te wo ko kirizitinzi te nya kuteu anza kleu sentating o ntwina veske mase eske mase kwana zia hana ku inziku woko kwa kwentama temu woko ate koma te kwa video zi tfi ku zi tim ta hono temu gai muzia woko ham phone zi wakane linki zi akona zika tama hakaro ko game link ita atwando kara kutemo kana mate kwa kana kuzi akhati kwa sinu kuleo nge kona akzeunu sa temo tungu kako kwa kona iki kehe linki kikona kana maveta tim tazi kai kuzi kite tia kekiri ndeko mate nge program hem mudera na temye tese kwenye msina kwa tahano kwa kwenye kite zao kate kuzi tini temo tseke heti tamanu ku anza temo kana ze tinzi anzi tseuni sa ku iki tse ka ve khotsa ya ka ko tinzi te ana kongo te anza ngo te u kana ate tse u ta tinwi online ni temo ngi ku se te ko zikina ko ke he tsam te u kana te ka ku kora ko anga ka ta ti tse ka ti ve khotsa ki ke he tsam te mo te u kana tsu ve ta ti tsu sen ta ti ate ka ti ve ka ku nge ate ho ta tsam ziki social media kim ta anzi kai kuzi ke program kite tia kai kiri nte ko maten hi to tin uru na hoti ngi mkwe ma angkwe unsa kiri nge ate mo kate no te a kate mandela ngwe ma ngwe ma kune mandela ta ha 18 yuli te ana kwa angkwe hengko angkwe he te mo ngo angkwe ke huwe hisen vire te mo nta ngye kobe mara hisna kumia te hem te use uzi te ma ko kiri tate ngwe nkwe na huwa awo haven kwe nam khana o eye qhoma ka temo go a zawa qopeni kuna temo ding gore gwa ina an kuna temo te khao ta ding ehe
emiete yinzi katetsego e tota te tsunkhona o insiki tamandela ngwe mangwe kone ke ngusivan sister minute te zauka na go te mota tinta e kra tsunkhona o insi te subusona ma goreta ta azi tinzi te hego urna go beng ngwe ma antsun sa tsun sa kiri kone te mo kana ngu presidente nyam kra te wo ite ngwe kwarasi na temu te yaka urota am no kwa unsa tseka kwa temu nukwa uko kuzi te kwa tazi kuingi te kwa tati kwa ne te kwa tati kwa mska te ansi kwa kuzi tama te kwa te u ana kwa aiki nseka itama hasa itama temu te kwa tazi tinzi hito ten uru na kote ngwe mkiri ngwe mkwa kiri na kwa ki kehe kwa mte ana kote tati ngwe mayati kwa mska te ana kwa ta te kwa osa ngkua awu hawe nkwina am ta anzi tsai ko ze kitete ya tse grinte ko mate sa tarda han tsai ke program en nge mo dera na ta mete se ko yam sna kwata tsam ze ke te kunte ke he tsam te u kona sera te te ko kwa ham ko ni ke risi te ko da tsam ska ti te ken ate kunte mo ko mo a ka ko am online en ti ko ze cell phone ate mo ko tsam ska kya o tsam a za o ka sa ya va ve venu te mo bori cell phone ke ya no ere a fone e gwenu tsonya go tahi venu temu kuing ekwana zitama se kut anqun sa tsinza sna khong ai si kemie te kuya khatwa he tsu kara go tsuna se ta kuni kusaya ba ve a arozike go zikete mo hinya te kwa ga se go tsewa go kuinziki te tloka go te kona tseka se ke tive marangi go su o ikiti no ntse go se tia mosobote ko mate kwa nwe online go ete mo ta e cyber bullying ta tite he nga kona ikite ka go tswa di tsams ka te koma a go ndi go he te o kona go enke a tsams ka hisna de ta a tsams ka te mo go go ma kona zika te o kona a te te go mta te a kirie te go ta tsams kim ta ka go tsinzi program se ko mo dira nda mi te sikete ya ka go tswa te e si ka te mo ka no 10 minute se e ya go ham se ya go gerisa hie yen iri ya amate kwa ga tsams ka to se ya go go tam

maveki ti a khosi na ti mboro nkazi kita nge ankara ti nzalo kaya nge kwe ndeta kainka kukai kuzi khazi he kwa ankara kwiti ha porisa seuka ama kwa go kamsiki ankai zi oiki ama teka guta ti borisi kheri oe sporti nda te sino Frankreki Australia ta rugby Brisbane ta kite ki wokri na tiki 24-26 ka wina senati nasi kambiyun tuchi ki wokri ete senati ki Australia si Spani wala bisi kwa e yinen 26 ka ke ko kunkarati san kamji te senati ki kheri o kame kuwa di kwa ngu kwa he we oruko kuwa di vim se si mu kopi wokri tesina de ha si e kwa kara khuiti ha fransi du spani ha kwa ane ziki se si dri e zi we oruko firi minite ji o ziki australia ki wina kara tim e te tueri kwera mbori si kheri we kame te ki si ako dri re kama de kwa te kubori si ate kwa mago xka fm game

0: 107 o ta gono nege FM te ke te mona tsa me yere kwa Kimberley Studio so ka te o sane ti do ate ti o we sen kwa na tsa o tlhokwe kwa ta ti e kwa e go tshwathe ti o te kwe sena ga ke a sika o
1: Xka FM mona 107 o ta gono nege tsa sika te a ka ka o tlhokwa ta go toa go kwa nga ka Rugby ete aka kwa te taman dako zi wokri ya teno. Tesika, yenan fierta ka minite ki hano Amerika dako zi, USA dako zi, 14 kinwi, nu South Africa dako zi, 7 guanam ka, nu tido wate abora e kwa tena halftime ki si satano kuwa kusi kwa naika. Kuku je te aka kwa te ve guanam ka kai kai ya takatino te aka kwa ko atam ji kunwa te kwa na kwa na ka ata te to ko kwa garo nu ta ko teke XK FM
2: ono ten sio pe nega FM jwa jai ke sa ko kunke ka wa ti te ka kon heke ami bola ka ke ya kuwa under 20 ya South Africa e ke USA da me ka ya ke ya kuwa Loftus Versfeld Stadium ke Pretoria
0: ten sieve o he ta khono nege fm te ke te mono tue amagota 14 gamenete jite tsa o karaha na te kareka studio soka na karaha na te a se kwa ti do te tso kwa ta o tlutswe te wo no tsewa kwa a te a ne joka o gwe ne te xa e go tshwa kwa a jikeng wo kreji wo krishna ta ya kweta ya hatse am te xa e go tshwa te ne tiu anisoka kai ko go tsuqwe te ana kwa gate te go tao kai ko tshwaqwe te mana a qutswa jite wood kwa ga te kiaji ka Kimberley Studio Soka uno tsuwa creating ke a cricket di rugby di bora di ahan a jeha kwa ga na te te go tao tshwaqwe a jitiu anisoka ha tsuqwe te wood kwa gate twa kwe darana kai tshwaqwe

0: 18 Juli
1: wamandila ngcama ehimba wizizike ngiyangole hanama ngcama chika chikhabunga tisatu ya tisatu tike ngwa nke ucam kichiqi tachika njwa tisatu inga amanita malilima wa sima sister ka monita mala apulinga aguchi mangi hikhaza kichiqi na kheti ya eheva hutunga chuna apulinga aguchi mangi ngcaya ke camantwa chike eka oda khanga ya a hegi tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutwa yo ya amanita malilema ngot chatwa a ke sima sista monita aguchi malilema hana ka ya onna ti khoni qaqa ka ngau ya ke gulica ti khobunga da kai ga chulo ya ke o tabilungisa khama ti khojo he ngau ke ti khokoko wa Skolan naye.

0: 107 oheta khono niyaga FM te TNS tete cya mate necance unesa kye tenhe o tati camete o Kimberly Studios oka ne tidwete ti o dza u tshwakhwetsane we sense tate xa ku tshwate twenjama etsa o kati u kati
1: Exka onartan siyavan o eta khono nega tsika te bori kwata ke ha te rugby duniku bora tate te ya khokoda mita no tsika ya half time ke te ya khwa bok da kwa ji 12 ta khono USA da kwa ji 14 no okri senate set africa wa Loftus First Field Tactical Stadium ma Asen Sundown Sikwam Home Stadium mata note kuruna gobe akho boka kwa o Spania ye wokrisanye win esika fifi si o sikino atate garonuma kota tete exka fm
2: Honuk tin siwa pin niha FM tani chunwa di hula bukan wa yang wa sida fika dame hiki US aywa taka mi chik dan hal ten da yi sida fika ding wa to al 40 as is 12 da US aywa fia ti makam buka hula e kagya Lofte Sefial Stadium ke Pretoria taka masin yi hula yi ke kutsi South Africa hiki vina nu dri da ke dopanu cha da USA den ke dopanu dri de venan cha da kam hachi de tibasin USA ya neta da sota fita tin de da kam magdi ta cha reinal kuna bi ke platform tin studio
0: Unarten siyaveng uhe takhono niyaghe FM aji kum kuboraji te ayeku kwaati ji Kimberly Studio Soka kwaati te Reinhard Kulabeka Punda Platform 10 Studio Soka ni te anawkhae mapo ngehe te guyakwe sporting eta ne tiw ane soka tanto ni sa kiyen nge ukana ti cheche kukwa khati cheche gwe hinti yote osaan ejin te kukara kwe tau yaka wukriye sporti takti ite ni sporti te anawkhae Platform 10 kite sporti tamia te tamjika o manusi ke ya tlogo yo ge he bora he ne timi ya gobe anja sineng tebe ta ne ti gara ka go he ti o te net bala ya ka e ti o te bore bora ya ka te ka ka ko na ko ete kya si tamate mu ate ya ka ga ko ne kya ete mo sure so ani soka qite o tswana sine hi a qon tsan tsone sa twen kara tswana kya si tama abasi ko ta o ku tswa tswa ga ne tengabe nge nce ntwana ngo a bora si wo krisna ko kwa ga kya si tama kya ko ta o te qon tsan tsone sa twen tsan cheka go tsqiji ngo tswana ke hi sine ko kona tsika hiti yo te jara te te kaya kwe tau te o sport ta kite wakri he a sui kwana sport ta kite wakri he ti duo te te sui ta timikari kwana ngun kwana kwa ta kia hati na kwanu kunu wakri nta saan eji anu kunga ajoka kunu kwana sinu wakri kwana te muwe anje sinu kwana platform tenu wa kuite una ngay wakri he a wakri na kwa kwe tau te ta ti angla vave platform tenu ki wakri he tama kwanu sinu wakri kunga ajike Baklivesi kasi wakre, Douglas Izo kasi wakre, Kimberly Mo kasi nisi wakre, akune kujite kwa na karema, nite kwa na kwa ano, tunande wakre nukua kujia kasi nisi.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanamka enga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka nanteke kanyaka mpulinga musimu ka hanati kwa iye mkao oti kwa iye kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange emuke longesa mubaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulin nga katani ko yuya kagang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e hege tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auge nga drongo ke kreti hege ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulin nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uham Madela kakam tike ehe kwe madela ki ngkwaka ngawa ya kia ngawangi chimuka atika kia kwama hegeke atike ka hegeke atike kula yake mungawi chikwa kwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole nguisisi yake ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack Tete XK FM
4: Doma kwa dema kwena uma platform den
3: Monat en 7
4: Oh, dafum yeche FM

0: 107 o ta khono niege FM ti dwate teke tseka tsamgete atana Kimberley Studios oka o sana aka gomkubura a te ange utsate te swere mate ti dwate etsate kae ku tshwate tenxa tseka dzama.
1: Exka FM 107 o eta khona nega te a ka kwata ha kwa to kwa twata ni tsa kai Ricardo Juara mo hambri Benedito ta te a ka kwata ha tsa kwa ji gompu bo ta boraya no no ki set Africa to set si tere kwa kwa ya de set Africa tsa kwa ji at 12 second half o ki no USA ji
2: Rainer Kulabi, Kepler Fontaine Studio.
0: Unerten seven ohe tahono niehe FM, Gomkubura ate, Kayako Tarano, Antoni Sakien, Kamje Teke Kara, Ricardo Johara, Tahono Humphrey Benedito, Tasekwita, Gomkubura and De Kurikwejoe, Ya Yahate Tita, Hujinsen at the Kwahatu and Isoka Surikatin. Ti Reinhard Kulabi kapunda na te anawa idri irisika buri ete arasa yangwe buri sok aisikim gwana mkate kia atak ya kate gwe te tuwa te te ta klai kwa ta muwa te saan eje te nata wakrisi sport te takti ite sika tuwe nkareta na te klai kwa na te muwa hango te usokriji teve platform ten so osu waka kwim anza te wakriji kereta te ngi ukwena kwako ngi ukwena wakriji agara wakri ni klasen tu ane kwena nata wakri ya koreta ngi ukwena bakli vesij ata sanga ejiki kuno kwa jisi netball ma agiam Douglas kadarano si borama aki Bloemfontein akiano borama si wokri kiama si kia arate kwenye gune temu te utwana tamanyama kwe tau kwara huji ahinya kwenye mwakwe ee kutun kwenye ndiye hiya kai am kwa na ete kie kwa mjika temu te okai jingie ate platform ten waka kui te wakri na kwe tau kuta nganu kantoni sa cheka agovem kwa na kubuta me te hohe chati ingasi mwa kui kwe kuka mkaya kutuwa kwawe cha kwanu cha gyao kwa na aga chasi klasi na kwa aga chasi wogo manuhe cha gwene cha ya kwa ncha mik platform ten ki hee tiwe tisi klasi na ta hee ti kwara kwe tau kuwa taka kwana ndi nguta ikara tiu kuhe nguta hujisi yoko iya ta aji temu te ika kajim kwa na temu ngin kwana te sporte kaya tehem ngo platform ten waha kui kheribe te utwana kwara kwe tau tuna nde khana wesen kwana nde wakre na kukwa hujita maklasi na kwe tau kai sinza sporte sikita makubo awo kihe ku sikite muwa di kuin siki kubo ati akwana jika hiti yote oka ti te di kuin a te sao karamu te kwe unisa sokri tia kuzi te kuin ya te ziki Dr. Malika ni King Monada tate chane kao.

mecesika 3 re teki ama khonti babade la dwen e kau tamzike ke kretatina te borisi kom ka tamen si bori ektia go ti monikanzunga Kapstad Metropolis ke jawa tlo khwena tsam di khwea Pelican Heights ke khoti khwe ke te anu te di tlhau atasi ko woiti anake teve tati ata ya matlo kwa metropolis kwa na ke Ruth Solomons a krati season 20 ga police constable a zawa a e zaro tive a mborunga ke go sena tinta nne a ka te tro ku di khadi e ka e kwa ni je ko mo sen khiri na khono nne kwe di zaro tlae ji khain ke he te senta Freista di provinsi ki di Borisana 3,6 million randi sai si di sigaro a tsa gwi hiya a boss of ki wo di Borisa ki kuya ma klo kwe palesa ta bane a karati Borisana nko jasi oro di 300 di boxi a sigaro di o a no 15 days sende tui tui tru ma ke di gu ta kwe boss of ki di ki kwa kwe hi ansi oro di ki Drik ako ku kwa ho sena ding borunga siki na sesa zikana tinze kwa kwa din makizit an ngomita. Manda ha tisika kwa angara kwa itin kwa mkunda klaika oiki ufu wa keiki siya kuteta. Kwirik am kwena yenen tuenda ngye u kwena tuenda yuni emyombeni da kite tavin gin ohina kwa katib. Sesa ani ji kaa kai nu hoi ko a kai tik eji tama khan kwirik am kwena a tam. Sesa ji tes na hii kwa gumbo ta kite mkunda iki mda tsane waskap ani ki nuklaw klusi na hii ngye u kwena o hii. Sasak a o nga ki tiya na kwiha tama ka kwe kwa nu khana ji tes na hii ki mkululi loma lindi. Agra tin qaqa anegi te kom koma foi fu kwena kwen ngeu kwena o siki khana he to kai ko hai a o qasiki sasak a o e umdoma ko tin kwe a tin tam agra tin qe sika khana ani sika mum kai te kwanu sesa ani khara ho hi directere ho kha suri kara sesa ani kwena ki ana ku ya ko a ka mborunga ndo ta twa kai gori tam Kurik am kwena tui khade ki kuya ma klo kwe a. Nkulule ki le nka dana a karati nkana waka te nasnal na kwa sesa klo am kwena. Ina mua kwa imboro nka a hisen oro hinka o kwena toka ta.

ona re teng seven o heta gono nyega fm tsametsa ska temono teki dre ya klama kwetao 18 ga minute se kwetao nge kara kwa no te reinard kulabe ka punda an o yo kara tseo ne sa ke ncamje a kweta ya ha tswa ne teki bori e khara kha an cheka de koma na akh ereshika sonda isike bora ise bori ese kwetao xa e kutshwakwe ne ncede o ke mapontse a de kweta ya ha tswa ne te mogom ku bora soka te o tamate khuse ni ya no te o kai ku jete ku tshwata hiate ti u ane soka ti yabana tate mapontse twa kweta o kai ku xa e kutshwakwe duku doku tamide kwana te mu ncigo e tsan o nyo kara tsone sa kiri ne ncigo te rado sike te mono ke he khanti sike xa e kwa tate kwana jim te kiare ka kweta o yaka sa duku doku tamide ho kwana duku doku ho te mu tsan o nyo kara tse one sa tseka kwana duku doku he ati te o ana xa e tsikene te mu wa kunqana go jete hi ya digital ma koe kweta o re ga ite ya ga kunwa go tshwana ta ga a gona te mu te se qia xa e kutshwa go xa e go he te mono e kam xa e go a temono e kamjike te utike kai ku a hambe akwana jika temu tuma hamqama de kwa tuma he tuma hamqama de kwa tuma kwi no qubu he te go bence kamjike temu e kamqai ku go itsan o nyo kara tseone sa kire akwana jika te ya moko yaka e kamqai ku am kwana he temu e kamjike to qai ku mutu ta tem to qai kwa de ke to khutse a mu tsuno to thia go tse a qai ku sere go tamato kae ko ka ikwe tamato kae ko tswana to kae ka re go to nqama kwe mgoma kana e teng ke o khore ntate tsetsi ya de nqama go gwedi a bende u kana e te tsantsone sa kwe go reta e ta khona tsuno mincu e tswana nqama e gutano a a hambe ti e nqama kwe hambe ti e xhe wa qokhwe a jite ku itsa wa qok e tsitamano u a nta a khwen wa gate ya ne te e gwe kiri ki te kana gona a kwana jika hiti o te jara te u ana xa e jiki ta khona o jiki te ena e kwinyo kwe ta u te te ke ke ta khwe am kwana ngin khwena kunwa ta adawe na ngin khwena muwa ta kwin ande u an kwin anatacha kwin reta changi u kwen ntacha kwa usina kwe ta u te reta kwana kwin hete mu cha diha cho se u siki tine cha kwa usin na ta khona nga te kwa cha kwin te we te hita te acha chia khono cha ke tsukutamji ya go tsumutsi ya go hambe teng nqakwe ditamati tsiya go ti dikwe nqa sa ise ke ti ya go tin a jite sa ta tingaje a kona jike ti ya bana ta te tlae kuta dukuto kwe na hono te tlae kuta e kamji te u jin ta te tlo go kweta o tere ta kona e kamji o ka te munya mtle u kweta hono te a kunye teng ga jike ta mate tlo go tlo go go tsan tsone se tseka ma e te tlae kwa ne te tla sene yi te u ta khona xa u kwa kweta u khamatane te ncincedini te xa u kwa te ben akona jike ti o kara e kamsi wa hango nyam tlae ku jin a tlae ku jike tsana ta ma ka sene wo ba ncinda te u ta khona khu a muwa ku ncinda te u ta khona khu a kunye qo a hono tsana ta ma ka sene ta khona u ka ji ti o ma pontse sho ik e ji to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabe ka ponda ke a ima pontse agwana mkhaqeta ya gahang.

ona return 7 o heta gona nyega FM DJ Denzo de diteci ya mate ne 14 gamenete se go tao teki e ya go afire ire se go tao qadisa ne fere ire xama go xama go tsamtsi ka xa ikuti go bana mgate wota ke ga tegwe de twa go tao xa ikwa ha ne de xa sena dukutokwe meta go ite motsan o yo karatseone sa tseka ne kiri akwara jika hiti yote zarate o eka mjikite yama kwe tau kukata dukuto kwen dukuto kutamite kwe teki eka mjika kwawe titwira wota tita mati kaha anu dukuto kwe te kate eka mjika timuwe kurie nge mkoma kware nge mkoma oreta kwa na ete tia te doko kwe akwa antaka keke iwe kwa nga ete kwa kwa tamite kwa kunu ngai, tamite kwa kunu hie, na ajite saako ngaji. Kwa na ete mu, tuwa atama kunu tia chia kwa te khane, chakunu kuhu karana anu chasi, kiare kwa kunu, ahunu kanu chakam, ndi tuwa atie dukutu ativeta. Kwa na jika hiti yote jarate uyo jika ha, te ngo tuwa atama dukuto ha, te nde kure kwe tama dukuto ha, kihema ate gwe kwe mha, acha gwe sana kwa hacha tumkum, gwe chakwa kuma. Chagwe. Kwa na itemu, dukuto kutamite kwa itkan onyo karakta unisa kiri, na itkan onyo karakta unisa cheka. Na hasiki cheka hoje, acha kate no hehe, acha wotati. Kwa na jika hitio, kote o aarodaha, na dukuto kwe kaa.

107 uheta khono niega FM de DJ Sibu te tsema te mtsana ne te aka reading your mind ne fire xama kwa tao fire khamene te se kwa tao nge kara khwane te Reinhard Kulabeka punda antsone sa ke ntsam Gerardo so anisoka qoete ha tswa ne te twa kwa tao dukudu kwa tla ikwane ti yavanwe te ke tla ikwe ka isinza e ya khwae tse ka mqae ku jin tse ka mqae jin de u tsheka a hiya qoreta kwa na te mote muto te u tse ka mjike qae ku da di kwa na a tsuma ga hireta ga kwe kuma ga mqama de kwa tsone kwen tsantsone sa tsheka ve a kwa na jika tse ka mjike qae ku e tswana ke khume kha ku tswana tsheka go tse a hita kwa na te mun na te o u antsena ne ncin tswana te mun sa sa se ke nwe ko kunwa kwa nqeke he ne nqa ba go jinwe no go je ke kunwa kwa nqeke ne te a aroka tate u e tswena e go ve kwa ia te a kwa na jika te mun tse ka mqae ku jite khukara kwa tao yaka te o tseka mtsike ne nqa qae ku he te wana na 5 ire ka si thegwa go 5 ire khama go tsamtsika te tsuqae ku si tswa ha ya se go tao 6 ire te ke khiri ya go ntiwa ne sokati garaka go hitio mapo te 20 karatak e gateng.

0: Va a creer, tío.
1: Una retén 7 uhe ta khono nye ge FM tsa matsa ska te mono fire ka mo go ta 14 ga minute eng ye kwa ne ncete mono go mko bora so tsa me ne ti dango e khate go mko bora ka isinja ntsa kong tswata
2: X ka ona retén 7 o ta khono nye ge te ha tswa khate go mko bora ya gheri na go ante khrio kho je a ka kwate ya gheri na tsam ka tuchi kwe USA no South Africa ta Taisika, no wokrina Loftus Fairfield takite kapare Pretoria, South Africa, owa no USA zi, sesen tuenda South Africa zi, nientin, ta South Africa zi, ya tzikare kherina no kamaik eha tu wokri zi, ki temu wako anka kwa go, no kaya nyam sanyef, faifu wako derta kamenite zi, angeka tenu, o, ako grupu boke kwa he Scotland kwa. O kriate anwaga Pretoria kaparema LS haka mte anka kwa gote kungo ata garunu to khotu ata keti kulabi mte esika
3: honor tin siwa pen nyaha fm judita kon heke dame bola ga yim dame whatsapp ka ga ige kitchen wa south africa sa usa ke loftes ferfial ta USA ka bula ke fa ka ngi fa ka bula mo tsa pe use ke bina season 20 a South Africa ke ha 19 wa bule ga ge ske kwa loftes ferfial stadium ta to ka tsulu ta ngi ka fa ifa ko fierta di da si ka mang nawo ke tsing ai wa nations championship ya ka ya ke ka 4 July he u wa fa 29 November ke season 20 South Africa is a very strong vocal of the Nova Scotland, the company in the Mestre Social, the Pretoria. As for the Chaka, the Kua Bolaki, the Kina Diarta, the Kalawasa, the Kina Diarta, the Divika Wana Kru, the Elegawi Exka, the Kumaki Exka FM, the Jua Oden Hekta Ike, the Alawachi Mekke, the Inua Boka, the Scotland Kiwa, the Mabu Divi, the Ka Mkumia, the Reynard Kulabi Kapunda.
1: Ona retén 7 uhe ta khono nye ge FM tsa matsa ska te mona te ke fire ka mo 17 gum 17 minute jite tsa ho kara khwane tsa an onyo kara tsa one sa checka gum ko bora te ke khara Ricardo Johara na Humphrey Benedito tan tse wo kweta ho gatsa khosi na kweta ho a tsamtse ka yakwe mba go re khwetla ya ma kweta ho gum ko bora a wo kriya go tsamtse ka te u ane jo ka te ana khwa ikai ku jika ga te twa kwe ne ti ya bana ta te twa kweta ho ntse a tseka mkai kwe am ya ka tarado so ane soka kwa na ete mu kwenye akai kuko kwenye akai kuko tiko tia itati kwa na kwenye akai kwa devene cha agowe kuma makihare kuma ndewe ngatere kuma ndewe kayatere akai kwa ati duwate kwa onyo karakta unisa cheka na akai kwa ate mu kwenye asubuka kwa na zika temu we anja sinu kwenye anita hati pota kwa kwa tau teta temu eka mkai kuko zika anta unisa cheka kuri so nyamo zikiti ke tsamjika kae kwa kwa hiti yo temu ek amsikite dino to kae ta hono to mi o kuri enwe kwa kwa ya hwata nenwe kwa kuri sikinda I karate kunya go ndeu go jite hinya go ndeu go jite ate hinya go benta I karate kunya go nta tswana ate tsetse go swire ane ntsa ndeu jite o kae tsi ndeu go jite hin sa kya ate ek amsikie ta hono to teqo mko kwa na temu kha uku anu kle uku ata ek amjoka kan onyo karakta unisa kiri kwa na temu ek amjika akoma tenu kha uku tseka de cha wote ni cha kihe kunye tinga ajiki tama cha kubu waka eko kwa kwa kwa na kubu acha wogo kunu cha ukasensu oka cha ek amsoka kumka kwe cha woko kwa na jika cha ujao osoka tama tuwe ek amsoka cha na chechete kwa na jika kuno cha ukuinsi tama tuwe akwa na jika temu kwenye ek amsoka nyama akwa na jika te kia uku kuwe te ika ve anja sinuwa ek amjoka te kai kuwe nita hate kwenye ta aa kwenye nita kwenye kwenye muto te kai kutatimu.

ona return 7 o ta gono nya ga fm 5 o ka mo go tao a gan 40 minutes se go tao nge gwa no 12 minutes e ya gwa de ke 6 ire ka tshane de tsantsone sa ke eng tsame xa e go tshwara ne mandela ngwe ne tsantsone sa ncimta ko mtsone de tse o tse o tadim kwa na ncimta ko matemo nge se ntho tse a hinya ta te o kwinyitse ke te o musiki kharata tia kuri anako otswere jaromata tino khata ngo nqikwisi yakweta uqa otam akwana jika tidwe te qancewunisa kya inkwe te xa ikuchwara khwati ya ham ne hitiyo te avasite wo anisinza kuite savem tabanongo te twenjao a jaromate anakweta utinga jike bori eti khate hitiyo te avasi akhtin yile te nguwa kwa kweta unuti tabano te cheka kuche hita.

107 oheta khono niege FM tsa maqese ka temone te ke 55 xama go tawo 65 minutes nke e gwa no 4 ga minute e gwa 6 ire ka tsati Reinhard Kulabi ka punda e tsa o dwe ire se ka te ama ta jama te tana te o 21 ya go tawo tsa maqwa go nwe o ntse xa kwe nyamsa na radio sine 12 ire se ka gere ya go ke o ane soka timi ya go e close na 20 kara e ya go na ke ya kara ga sa sa se ke e ya de ke ga ha tsa mtsene timi ya go tsuntse hitiyo te ata ke ya kara xa ikuta e ya go te xa ikuta

0: Sis, we need to get an outing or sis, get conquer a do excavum. Yem to get a sigamot and the program yanki. He don't want get to let them to kill a satan. Them to guess and key can a program yem to get a sigamot eh? Could get a millem to look yem to key. Yes, sigamot eh? Do keep going to get a coming on the program kick and sinny kick comacy. The computer to check you now come key. Yawa kalukeling ham kitina kitang hai kwera sa gwen gati mam chang ham kita au kham ima gya kamat mkhalin ngana kwa gati jika ngka gika wachi gongi kitina kita ngung hai kwe ima gya kama gom gika gika mchatu chake wana mcha kita ngung hai kwe tigia siga mkla prokhoram ki gong sini ki komasi wa mit alini ni alas ati uki kwe wala gya kongi nifrit gani wana ngkwa mcha gita kawin ngawa mcha prokhoram dan adu ta hanna mun kamar ki sitte mun da kita wa ki kisi ki ko dan ta ke sen ke kalan tana kita akun sala ga e o ko yola ki a kam ta kan ko da adu ta hanna ya cricket ko ti gidan ko da kon mun ta ke kan hige ya ko kan cricket ko ni mun ko Ricardo ke hambre ta sa kita ko da kon mun ki ka kaji kan ki ya kuna kriketi kani tamazim chao letini tonta kuhi mchegi ya siga matlinga ya mchegi ten nga wa mcha prokhoram yangi ya uwa diwe kivi alistani mchegi ya kwa kwa nga wa navi kiki kachwangu kwa ugega saa kwa kaki ya kali u mchegi ya sengi mkisi mchegi ka kanguka ya uwa diwe ki sengi ya tanguna kwa mcha prokhoram yangi ya uwa diwe ki hivi alistani ta guessing ke bilstan wati ke ya kli o kan hia o doge emotional kini ni ke festival ke bilstan gani ka gita kli o ta ke kan hia o social kini ke tin gita kli o ingune ko kan wa physics kan ko na kan kala ke tin gita kli o mun ta guessing in na bi ye chong de ka tisha ke ona rugalo he ki yang ga prepressi oko gatini gyawa him tatangi inkwa kango kriyam cha program ki gangsi ni ki komasi tatan jiwa liko nirtin siwa ngki ni khansa ka wishi gang gyan ko kriyam cha program ki chong ati wiki kwa mcha gya kawya mcha gya sangi khwani ki mcha program ang lam cha ki wala ngay him cha gya ya siga makay tagatini a wala ngaw him cha gya inkwa hi gya kriyam mcha program ki gangsi ni ki I koma si da wala sinki chong te gya sinki wala kaw nga koma tu I mta kran kwa ya adwea hana kuna kwa kime gye kanga kriketi gani kuna I Ricardo ni ke hampri gye kwa kwa nga mta kika kisi tatang kwa hondir tin siwa nga niyaka
1: hondir tin siwa pin niyaka FM mdivita kage chigde hintigde saa Rakhabi bholang wa kakwe ke South Africa kekle heke Scotland yaku Men's Nations Championship yeke 4 July thaywa fa nihen 20 takambo anga yakwa wa Loftus Versfeld ke Pretoria nengwe da referee wa Pierre Brosset ke kama France taspanitsaga msingsa ga sa 20 hartak kir sa kwa da boka ki vena ka 24 dingwe vena ka 5 da mngam juma ga khavina ya da tsige kanine ka first half mtsua da minute ka 24 da Springbok 14 da Scotland tana 0 da tikhoi ke tsak tsam wa embros papier ke tsa gumika go gong u da de holat ke tsa penalty da kre Evan Roos 18 minute ya ke tsa gumiko go u da de Hendrik Pollard ke tsa 19 minute ke penalty le khwi kumang sa achi bholamhon a bholagung wa alphan thau ko ta jokon he u ke a ta kama buti ta ta ke rikar
2: exka onar ten sieban o ta hon ne ga temmi ko ko kho khavana te ai ko kho to ta ni ko ko to bambara khawa te Ricardo zuara no ka sika o boka chanya ma kho te ayo tin kwa o create Scotland akwa Nations Championship ta create ni ji rugby ji ko Spanish arati o create ni ta sita Springbok 14 Scotland nolo no ange muno. Even Ruasi last try here. Go karana 100 polati. Iyakana no erste ko embrace papir. Kakita ma ama giyana sikuwa ko yati boka kwa squati sikana. Khavana 100 polati iyakana no ata ate kai kwa ko kunwa go kwa na okri ha kwa te aka kwa ko kunwa go. Garonu exka 107. O ta kono nyaka. Totro toa taketi leni no asin zati kukarako. Khate.

0: Holortensi wa pen Nega FM miwa section 10 Hambri Beneditu taka jwa Ricardo Credibita kwa kong heike tike bolang ho kwa ya Men's Nations Championship yewa Springbok sa Scotland wa las da kwa loftes verveld ke Pretoria ta kanene ka ng kuchi gye ta singdom komunita ina dharta ta ina dharta minita ng toka boka ka gwa 14 ta Scotland wa 0 tane ta kam diwa khamsi sa bhola parang ki ki kaung South Africa ki vinya ina tu ina tunda South Africa ki vinya dharta 15 ta tu drin tunda South Africa ki vinya 18-3 ya la kya rugby world cup ta kreu tu ni firin tunda South Africa ki kha Scotland ki 20 dharta 15 ta score ka nini ka ya yam kwasing ki gawa 14 nolo ki ina dharta minita ta chitwe ki cha u emboros papir Andre Pollard Evan Rose, heke Andre Pollard. Ta ikle gawa ikol alu, ikol alu ke XKFM FM hinta ni saachi ke bolak bhau kwa ta irte halfu tana ta ka kaisi tani gege makon ya wakwe.
1: XK onar ten siyavan o ta khunen yaga. Ti khavana toke kuwa ko ya ten toko tuanga kwa ta cham ti Ricardo Juara no Ambri Beneditu ta te kai kwa ta keti te International Nations Championship book ako kwa rugby kwe no guanam ka ataha wokriet ha 14 nolo no Springbok ko 14 natak eti taika drien der ta ha kamenite kite ya hwa no guanam Scotland kwa nolo no atemu ngwa de kwa ngi khrupui boka kwa tsausa tsinzai ti tin kwe kwa ka tsinzai ti kwa neka Boka kwa World Cup o wina eka tino avrusi yate inkurisi World Cup o ngakwa naka Anti ya chinza je nyama kwa tini yate kakwa okri yate Okri kuri jikino Nae South Africa unwa okri yate Pretoria ki Loftus First Field takti yate kapare mki No ata atotu wangata kengu XK FM 107 Owe takonu mekhe

izida wafite mtiki ngokushata kumtiki asimko mjengoti kula tiki mtaula ki ikunu tiki da sika matre atiki kiko mtiki akumi ngawa mta program tiki mtiki asimko ngaka mtaula tiki ndiarta mani tiki kwa ngoku ngawa sisi mtiki ni kamba kongi o akintu na kumani tiki hii mtiki ni kwa ngawa ya tiki ngawa Jadi unes kaya program kita, atau kita kumtegiya, kau demtegi, saya ukur kegiya kali, engkau nak kau kang giya, wah fisisya Vielstan, wah dawa kaya khasun hide, ini ke aktiviti tigun kuna, wah fisisya Vielstan ke, dewi kiri Vielstan gani kuna, tegang hegiya wah kognitiva ke, obut kena kah Vielstan, engkau nak kau kaya wah vilungisa. Kuna kuna kagita akali wa mta program ki chonu tiga wa material ni ke omkhiyabang Vielstan angana kwa dawa kia faila khaiti gani pranga wa dawa abiskira maya tige nga hi a wa buli kuna kuna ini ki ka ya wa kha Viel gani ini ki ka wa firbar lo sang o Mesan dalam gani, wa material ni ke omkhiyabang Vielstan ni, gya kali kamu kaya dibit gani kuna, tempat gya sen kika wa basis berhutes, angana kwa titi kehe a wa o gani kuna, kwe ke gya kali gani kuna ke titi gya sen kaya gya huzala, ini kika ya wa glu gani kuna, ike ekonomis stability di, Yehe, ya ingalimu, unakoi dangu. Kankala agita wa basisa behuftes yang ya wa omkhiyabangs Vielstan. Ke kahya wa chokinukoi, kahya wa unakua dawakia Vielstan. Waku mchatang ging huay kangu kaya ncha program ki gangsi ni ki komasi. Waku andertin siwa ngke ni akadigam chakangu dati ngwa. Jadi tak ikut.

0: Ekska 107 809 te twata ke ya tete guniku bora rugby tate a akokwa nations championship no halftime ke te ya gwano South Africa 14 Scotland 14 te halftime ke ya no tries ye go kara South Africa anenzatsa papir no ruas ta gono Scotland inza Ferguson ro ta gono a tries penalty je ya kotsa Pollard tama go kara ta gono Russell tama go kara no ne ke an khomkwa ya go nyama ko kunwa be kwa iya teno atate kwa ta ke teta o garo nu na o twa xa XK FM 107 o ta gono nege
1: XK FM 107 pen nega miwa 610 Hambri Benedito tamdivita kretsi gya mens tinga ege nations championship yeke bakana juli ke firi hewa fa november ke 29 South Africa boka sa Scotland ga kuwa Loftus Field takani neka am kretsi gya 40 minuta half time ta sa 14-14 ta tikwe ke tsa u kwa Embaros Papir Andre Pollard Evan Ross Andre Polatane Vincent Chituka tati kam kwa tsikbe wa Scotland gani iwa ye kom sala 30 minuta te cha Matt Ferguson ta ke Finn Rush ta uke Kyle Rowe ta uke Russell tan khadibite cha ta ka makhamsing Springbok ki squad masing ta Ras Erasmus kanda bola ya ku hanga chinji wa squad ta gala chi khatini kha ki chinji ta ya khale ge ta pala pala cha World Cup ke 2020 volgende jare 2027 ke volgende jare ta ka ma gudibita cha a leni ke dewe ke fisis vialstan program ta masika mngawa ya ke XKFM

kasiwi visa kembo fite sama kaka akitam de kuyukala manga kika chang tem de gyesin kogan magan kawa 40 minute ge ngwa mtinga wasizi imtetene kamba o 20 minute ge im de ge ngwa mtinga mta program ge wa chal to wellness ke wala sinki chang atoki kumte ge akwadam de ge tetu de ge sa ko chal to wellness age ya kali um ka tike he apin no age hinsin he dawakiya mun ko dawakiya kwa bene kuna kika quality de pal no age hinsin he ta majiga no shika kita wa khashone tigani ni ke khalek tike optimal functionera yang kya wa de bene kuna kangal pal no age hinsin he tim jagya sin ki kangal gidan kuma ko se ho mun ko kan yawa emotional ne ke feste la kavial stan gita kuma ko se ho wanim tinga maga gita kunang kanga ki ka ge kunang mta ki asin ki kan ya wa khafolin gani an ngana kwa da pulin wa ya hi ka ya wa ya muni tsira ki ya emosis ya mane sin ya ka ya maune ku be yera kam ti manila mapalin wa yo kwa ya khafolin tsiga ge ya kwe kwa ya kafulins wakwe kagehe kwa seho tamtagia sanki kan ya wa fir krachtahit makuwa talim anuna kwa katitikehe dawa kagehe ya wa nuna kwa katika wa stress gani dika ma a wa maslekangs gani ma amani ya mutowaka amani lewa odo tamo ni utoka wakwe kangana kihe au wakistileka iniki emotionala kia vialstan kitiwikin kuna umcha program kichonji mdiki mkwesika mkwekwa tamaziko umcha tusha kiwana kisi ngunako kawikangia wakalukele kikabulchika pumcha tina gita ngunga ya kwe ta gita sakini kitime gita akali up ima gya kama chungali ngunako katitika ngagi kawatigongi umcha tusha kiwana umcha tina gita kungha kwera sabgan gatte mai kita akali utetan ko nirtin siwa nke ni akhadim te gyasin ko ki ulatani count ta ko yim te gyasi ga makai tini kamba ko ngi akhtin minita tiga tini ya minita no in ham he yim te gyasi ga makai ja program ngi awa de ki vial stan atu ki khabasi ko mta gya khabya I khafi dikan ngwa program ngi ke ko ko kala tam te sibri kin kuna ta khawi ni kim ta program sibri kin kuna tin ni kin kitan ngalam ta ke wala kan ngi daga tina wala ngau ta ma zikau shi gita kala kuma ko da bi kin kuna tika gya sun ngai ko da tika gya yunga ko da tika pan ngwa ngun ngai ko da ba ka kan ngala ga tin ka ki ka kali u da gam ta kan ko da tin ngwa mta fitawa lengoma Kick off.

0: DJ Danjong ri kam te fiteng ya wa imali ki wala singi chong tim de gya sing kam de kreti dem cha program nu yang ki i gan ko gya kle tom cha ki wala sing te kita si kama kle tim te gya sing khon ni ki cha program ya wala sing tim ni ki ying gi dang lem cha ki wala yim te gya si kama kle tim te gya sing ki ng kisi ki program ngi chom cha ki ga kna kan hi gya wa de kun kunang na kwa de ki ye fa la khaiti ni ki de ki khasona ite onem cha ki asan ki katina ti ki hin khoi ki khali cha program na gam cha ki ki kolan na wa ki chuan ki kan hi a wa de ki fa la khaiti wa ki ki khama kwa seo khle kama ki a wa cho gani kuna ki ku kuna palin wa ti ni sang u ke he kwa fa la ngwa da onka ki hin kha nkoe ya geng hi ki ka felak si pren ngo kona kang da geng ngo kum chuan tum te sim mun du kra mun ka ti ti kang to pren ngo da dia laminang kang ngo strating ngo da pren ngo geng ngo chung o ka ge te na tum laminang wa felak si ngo ya koe hi ad aga ya ge asen ntima gi dan ko jula dan ntima gi dan ko wa tama ji wala sing ki chong cha kho dan adita na ambre ne ke ricardo ta sa gi dan ko da ko khisi kan gi ya wa rak bi kan ko nti tang e ko ner ten sia wa ke ni kha
1: o nor ten se wa pen ni kha fm ndivita kritik ge hinti ge sa bolang ngoi kan ngwa ke men's nations championship ye wa South Africa boka sa Scotland ga kunga okay ta ye nga July firi ta wa fa ne gen 20 November ta ga nyini ka minita ki kwa 5 4 and 5 tag ta satena go indra ta wa khwe sa wi se wa 14 14 ta mkha o ta tsiga sing tsi khwai e kho o e pani yo ga wa ki boka gani ta boka gani na ba 16 yan Hendrik Wessels 17 Ntutu ko Mkunu 18 Zachary Porten, 19 Vincent Chituku Chituka, 20 Ben Jason Dixon, 21 Elright Lau, 22 Grant Williams, 23 Kwan Horn. Ta Scotland wi ege pani ka kho hngkhin hyo gawa. Number 16 Gregor Heddleston, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hurt, 19 Max Williamson, 20 Josh Bailey's, 21 Magnus Bradbury, 22 Tom Jordan, 23 Stafford McDowall, wachi khoi ng kho hong khwat kala tu, ngu gawa, kawari garota ni kagi ayi, ta bola ng 5-5 ta minita, ta tana 14-14, ta i kukale gawa, i kuma da dutana kwa wa i, ke chike ya result ikon, kwa. Ekska honor
2: 107, oh eta hono niya tekte sika 55 ga ka minute e ke sia go rugby si wokri ke no gwanam ka ga bekwa e eta ka 14 bokotlo 14 Scotland ko no te amu wa go no te ku sa ga ku wa go line up o tra kwa go bokotlo nya mata ke e Bowen Fenter kone ka oxy injury ke ti no Johan Grobler Wilco Lou, Kobus Visse, Ruan Norke, Paul de Villiers, Pieter Steph du Toit, Ivan Roos, Imbrose Papier, Andre Pollard, Ethan Hooker, Damien Willemse, Jesse Kriel, Edwil van der Merwe, Tahono, Apelele Fasi, Tahakwa 15 en Nyamatano, A 15 Kahakwa, Guana Mokrina Tagatino, Te Anaikate Nyamangawa, Firi Zulai, no Geriago 29 November ngem kurimoano ngem e okre okrete Loftus Versfield Pretoria o wa Test Africa wano boka kwa ata tengorona ko khanta ke teise khuwa khuwa iya de tama garonu XK FM 107 o ta khono nege

Und nicht den Sieberknicken, ich habe Bungamteke, den Kodekling, um Tafidewa, Kona Kelle, Ki, Ola Sinki John, Gimteke, Sinkwa, Gamtola, Tinamunteke, Mutunkling, was Sieberke, Conqueror, du Excavum, dem Tatanigan Koda, Kuitangwa, Taprogramm, Gia, Diviki, Safety, Odoke, Healthy, Kiko, der Gitasakuskan, Gia, Klickum, Kamtaprogramm, Kidgonsini, Ki, Komosiki, Ola Sinken, taxawne ngim ca programme de ni king kita ngalam ca ki wala qinqi im ca ki asi gam qati u ki koy im ca ki ya qinqwa im ca programme de im ca ki asin ki wala dang e ya akhir ben kuna kan ki de qup am ca wala ki qo taga tina wala ngaw im ca ki ya asi gam qai ta ma ziko e wala ka gi ga qam ca wata qadi ta hana ca ki sin kuna kwa Ricardo ni ki hambri ta sa gidang ngatakna kahia wa rakbi gani tam ta gita sao ka kasi ke sa gya hana wam o ke mta tangi kwa ya kango kwa mta prokharam ke wala sa ya duke kwa mta gya kawe tam ta gya sa ke ni kasi mta gya kwa kahia wa khasu na iti mga kwa ka fisisi ya ufunen wani ufunen mga ki dawa gya wana katina gita kwa sa dawa kika ya wa ya mana gani kula ya branch ke brand atomiko tiga tinchi gi akwasa dawa ke ngung tiga dawa gi ya akwa ngung gi atomiko kangkala katina gi da akli u imcha gi kwa kaku kangu imcha program ki kangsi ni ki koma se tiu ke kawisi tamaji ku imcha tisha ke unna kang gi awa kalu ke lingum tina gi da ngung hai kwa ta sa gana katima gi da outcome ima gi atama chungkali ngun kwa tigongi dima gea kama bola kwen kuna kama tatu cha kiwa nai tatina gita ngung ha kwa dasa kwen kate mi gita au kam kama tatu gea sen ki kama nga mi kang kamba mgi kama kang ya uwa Nelson Mandela ki ya ngom tama ki hi nguli ngung kama tatu gea a gi ya nam u kwa hi ka gi ya u kama kwa kwa titi ke hi Mandela ki gi ke panga kwa titi ke Mandela ke khanga ko ka mo gitane ko tsi ke mandela ke khanga ya qala nge e mo gitane ko wa ko e mo ke sanga nge a tsone ka ka ge ka o kham ka ya wa mandela ke ya ngom tsama ho mja program ke tsonga mja ge eng ho ke nge den e ko ner ten siwa ke ne re mja ge a siga ma ke to sa mo la si ge tsonga ja khanga dat ngwa ja fite wa ge ke ballong ge ke ko

0: 107.9 FM miwa hambri section 10 benedito tam tretane divita kong ya kweke men's nations championship ye wa south africa ngaye boka heke scotland wa igagla klunga wakwe takanyeni ka minita kikamwa 770 ta springboka 24 ta scotland na 28 takam chogmam second half ke bolega sakua Loftus Versfeld ke Pretoria. Here free a Pierre Brousset mo tshuntai ya ke kama France. Tam ka kwa da tsiga sing imani tshwa i khrupu sing ta Northern Hemisphere wa khrupu a e Scotland gya ta khrupang Island haya ke ng bolatsa ta gya tim pende ta France ke ng bolatsa ta gya seva pende England ke ng bolatsa ta gya 5 pende Wales kin bolat ne tagya 5 pende ta Scotland ya ne ta 5 pende Italia wa last ge group wa ta ga machi ga Southern Hemisphere wa ye Boka gea South Africa New Zealand haya ki tin pende ta Springbok ha ga kwa ke 5 pende ta dhar de pliki wa Japan ke 4 pende ta Australia wa 3 pende Argentina wa eni ta Fiji wa nolo ta i khuko ikale gao ntu kwang hea i ke bhola ta tonifa ye ke nga julai firi he wafa november ke ne khin tuinda 2016
1: exka onar tan sieva o ta hon me ha chai ka te a ka kwata ke ha south african boka kono scotland ta wokri no nta sika atem mungwa gono temi ke South Africa kwa a group ga kwa ke metena South Africa kwa tsa ka twede kwe no Scotland kwa tama ga kwa sinza fir de kwe no e kunsa tetere a di kampa tena temu South Africa boka kwa tsa 24 kwa 79 ka minute o ke no 80 ga ke khurisa 80 ga ka minute o ke Na ka tui ka minute e ya kwa na Scotland kwa akan kwenda. Nu ate mu tse gum tse ni sena te khoje kukara kono. Andre Polati tin pende ham e ya ka jika Ruan Norki tekel ji 17 ta khono Sion ama Scotland kwa ma bora wana oro khwata 13 oro ta ko kya tsora khwata. Nu ni wo create an kenya I kara ha tamano South Africa tsemga avrusiete World Cup okri garonu ataga exkaki ti Ricardo juara no ti kukara ko tsame to tota nwe leni toa toa tsa itsosa

0: Tswato e ya ko darana kai kam de data xka fmk nwe tsamete o yisere gukwe
1: nyamsha ni akho ya akwera kwa ko te nshi gako he ke he no kham ditangu mama ra an kara kyao tsan shoma kha nyu ya shwete no tsa tshegeri o mashi o kwana tsika ti kom koma kha miya go ne ti miya go kha ha e nyama ko tsha hi ma we ya hinu we ya nu to kwa si ka ti ya ha ku na si ngang ka ji ya e da ma si e kya ko ya nga nu mama ya ha re ti nu we a ko ho a ku ma ka kwa kom ka ko ma ti she ko ku na si ngang kya re e da ma si e ya nu ya nga a ta nga ko ka ji e ya ha to yo uno ga bana ga tsuma u yate u ya go gere no ga to tswa sho ka ti ya ha ke a go ha sima be ga he da ma she ke a ta ha ya ya te ne nga te kwe ha ke a de ya ha ma u kwe ga bana go ku to u ya ha he ye ga mo ma tsai ma nji hwa ra go ta go go go mtsa ka tshoma go go wa go Wan ka troma kom ka komen ma em ama ti tuyegwe. Sikuna nga ti kiare e. Damse ya nga no nga ta nga matana ten kiare e. Ta kono kokoro ko kam. Trebay kam khawana. Ko uno yate. Ten ganti shoka ya. Ah hakia ko sin ma ene ma do wago. Nga ta damse ya kia ko ya. Ha ko ya kia de ya ha. Ma mu kwe. Tinu treba. Hiye. Na mkwa kwa mkwa ita haa tama kurikuri ekoma. Koma na mkike. Kwa kwa singa ati shunga kiare. Aka damasye ya nataka haku ya he. Kwa ita haa tama kwa kwa dika kurikuri ekoma. Kakwe kwa hasebe. Ata ngako e ya. Treba kiare ite. Dikoma gudua marakia ukwa nasika. Ta khuno khashim taw ti om khoma kham ya hi kham aka ya khwate kya ko sie ko ngang kan ji ya khwate ti yo aka dam sie sie ngam makunde ma am si anwi hi mu mo ka tsara mo khere mo ka tsana go iti ko makunde ma tuwa tsheite kai ko dam sie aka ya ngate ha ko ye kya de ya mam khoma ya ha kham ya de shunwa ti abashika shunwa ti abashika dona bere ko ti ko shunwa gi ati sham ku ti ko kwesa na ya ho ai ma ya ha kya ko ma am ya ai kwa ho ya ki ho to e yo u wa ho na te ke ma nu e ni ki ti ku wa te ko khang ko te ko ya ye ya be ma kwe kwa ma kwe du ma kwe ata ko ni te ni ya nai Niki ti kwara ko thama ki to kuna si one e. Ama ka koma anja. Unwa ko hunu di khati wenu am kota ko. Jak ay bo uri na hunu. To ti e shom kom ki te ko si guye karate ni to mo wate be ka kom. Ay orom iye kwa kema. Tan iko kwe yo u. Ta ku khava na ha. Tan iko yi anima kwa iko kui no. Ye. Tau ma tam. Du ma tam. Yabe ma tui ha. Ata si kuwete, takuku yae. Ti ako kuje si kuwa. To mi kwa tite to mu, to wakewusa. Ato akakwe. Kukwara taha tamate kukwa kakulina kunu kwa sinu kia kukwe kwa vya. Ata, ama kwele na kain, takuku kweyo, uwako. Ngae teke maa. Ata kwa hanu. To e ya khu ti ai shoka ti damasi kwa dri tu khu hi ti kyarete ai makuri na khwa hi ni che kha ai makuri na khwa hi ata ko shi ai makuri na khwa hi ta khwe om goro ki te khwa yete aki u kwa mana abasi ya khu yo khri nu kha damasi he kwa te be go kha ku isi seta Damsiya kuya kom kom ku kama kom kom ku kuya kom kom ku hinyata kakama nga tibe kuti yoku ha sikhawa kuti tahu akikhuwa khu tahu yo ngamuma kuwe a twae twae kwa hi gyae twae sana khu kuwe aki gyano kha dab ta she ngwo ka kunu kha he ngube akami ham tida mangi bisa kwa kote gya ta she mo no kha hetti a hukum kuma kudam shi ha ngwo ko sha sha mi yo ha yai ha be na ta ya dem am tida bu ka aka e te nya twae te ke mo ni ki khama ko kha damu sha mana shinto shi ya kwa iye ku kwa onate te usha na ko kham kwa he mu no ye Kwae, ti ayama te okuno

Sesi karau se wafitim te king wasa cha program ingu fasi rim te kia sin kuge mani te ki ko tang kamba yim te kia ngo kem te program ki gansi ni ki ko mo sedem te kia sin kem te program ki chom te kui te kia kango ke kisi tem te tang ki te ngo te kanga te smucha banga wa kang kia wa kui dam gani guna ko agi sa te le tu te sang hai ko agi ya wa te dang ngo am te kia chang ko lingo agi da wa konta li gani guna tamazika wa tisuma kama nambe tane mte tanke kwa kanga mcha program yinge wa childhood ke bola senki chang ta khone ke mcha program ke kiti kasta mte ke bola kanga mte ke ke siga makai nga kama ngubani kuna ke bola nke sizi mte ke de siga ma ate tigde ke ke bola gya kam ya wa ne khiri mte gya kanga mcha program ke kanga sini ke komasi ta kwa mcha utuja kuna kisi kwa wikangia wakalu kile ngomta tina uge wangu mwakwea kuge kusa kule tibgane mwikita au kam yuma gia kama chumkale yuma gia kama kliniki kuna muna kwa wakanka wa sasa di mwa gia kama skola kani kuna kwa mchotu jaka wana kuna ngomta tina uge kwa mwakwea furukwe mta gia tiga kwa ngomta program mwagia sinki wala kwa kam tukula kakazi kwa mtani kia kwa mwagia jawa sisi mkifidika kwa ate tiga hike kwa wala gia kama mwakwea khabya tige sigama ta program ke kongsi ni ke komasi kya mi alene ni alas titetu sila ati ke kam kam khatine agya sigama

Miyona te ya tema te tane ngen miyona angkona te angkara te komene ko ano telefona. Tate ya miyona kona tema ko tao khanao tane ki ya ko tao ya khiri khiri na ha. Te ki sporti kona tenken tak ya khati nga kona ka tia wa te ko ano te ono te u tane kwa zika tu angwe maratika ingia kara ko tao jara agwe. Sporti kwa nao anesioka kwa nanka sporti siu kwa mkha ya nga se kutao yere kwa hangu eska Norvie no England tatkhan kwa kutati no Rico Maliti no Pitmanuta te kaija kwa mkwara matati kwa nanka huyo tikiao kara kutao

0: Lord Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed. Be blessed.
1: Yamsha, look, ako ya akwera kwa kote hishi gaku he. Ke he no ham ditango mama rak an karakiao chang shoma kanyo ya shwete no chache kheri o mashi o. Kwa na chika, ti kum koma kami ya gune ti mi ya gwe. Kha ha e, nyama ko chan hi ma. Oe ya hi no, oe ya no. To kwa shi ka ti ya ha. Ku na shi ngan kanji ya e. Dama shi e kya kwa ya ngan no. Mama ya hare tinu oe a koho a mtui makaa kwa kwa mkaa kwa matishego. Una shi ngaa kiare e. Damashie ya no ya ngaa ata ngaa konganji e ya ha. Kwa yo uno. Khabana khatuma uu ya te. Uu ya kukheri no khato kwa shuyo kati ya ha. Kia kwa shi ngaa we khahe e. Damashie kia ta haya ya tini ngati. Kwa ya haa kia de ya ha. Maamu kwe. Hamana huku. Do wu ya ha. Hiya.

Kam o matai man nji khwara go tya go go go mtshab ka thoma go go wa kuma. Wa mtsa thoma go mka ko man ma em wa mati tuye go. Sikuna ncwadi kyare. Damshe ya nqa no nqa ta nga madana teni kyare. Ta go nko go go kam. Très bien kam khavana. Go uno yate. Tinganji shoka ya. Ah hakya ko sinqa ene imado wa go. Nqa ta damshe kya ko ya. Ha ko ye kya de ya ha ma nkwe tinu treba ye na nkwa go mkwaita ha ta ma khuri khuri e koma kho ma na ntixe kuwa ko tshinqati shunwa kya re akadama shi ye ya na ta ga ko ya he kwaita ha ta ma ko kho di tsha khuri khuri e kwa ka kwe ga ha shebe a ta nqa ko e ya treba kya re te dikoma go dua mara ke a kwa na sika ta khuno ga sim taub di om khoma kham ya hi kham a ka ya khwate ke a ko sie go nna ga ntse ya khwate di a ka dame sie sie nna ma kunde ma am si a wi hi mu mo ka tsara mo khere mo ka tsana go iti go ma kunde ma tuwa tshete kaiko dame sie a ka ya nna Ha ko ye kya de ya mam ko ma ya ha kham ya de shunwa de abashika shunwa de abashika dona bere ko tiko shunwa gya ti sham ku tiko kwesa na ya ho ai ma ya ha kya ko ma am ya ai ko ho ya ki ho to e yo u wa ho nga e te ke ma nu e e ki tiko wa te ko khang ko te ko ya ye ya be ma ko kwama kwe du ma kwe ata tsomite ni yanqite ngiti qara ku thamaki to kuna si one ama akhoma anja unwa go huno digati wenu amqanqo taku tsaqa e botoli na khum to tie shom khom kite go guya qarate ni to mothe be ka khom ai orom iye go akema tai go kwe yo u ta go gabana ga tani ku i adima kwae go kuinu ye tau ma tsam du ma tam yabe ma tuiga ata si tsonwete ta go go yae ti a go go je si tsonwa to mi kwa ti te to mu to wa tsheusa a tswa ka khwe go kwara ta ha ta mate go go kwa tsha khulina go no kho wa sinu kya go go tswa beya ata ama tsore na tsai ta go go tloeyo wa go nae te kema ata kwa hanu to e ya khu ti ai shoka ti damasi kwa dri ti khuhi ti kyarete ai makhulina kwa hi ni che kha ai makhulina kwa hi ata ko shi ai makhulina kwa hi ta kwa umburo ki te kwa yete aki u kwa mana abasi ya khu yo khuri no kha damasi he wa te be go ka heku isi seta damse ya kuya khom khom ku kama khom khom ku kuya khom khom ku hinyata hinyata ka khama nga ke e khuti yo ku han ha si khawa gote ta khu a ke khuwa khu ta khu yo nga mu ma ku we a a to he tsare kwa hi gyae to he sana khu ku e a ke gyae no ha da ta she ni mo ka ko no ha he ngu be A kami ham tsida man ke bisa nako te gya. Ta sie mo no ga hetti. A ho kom kom ko dam sie. Ha nyu ko sha sa me yo ha ya ha be na ta ya de ma tsida bo ka a ka e te nga ya. To he te ke mo kham. Ni ke kham ko ho da mo sha. Ma na sin to si ya kwa i ko kwa onate. Te hu sha na ko kham to he mo no. Ye. To he. Ti ayama te ho kuno si